0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку.
1: Hit FM. Може, хто знає?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Українська форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Це, знаєте, відчуття, коли 100 гривень тепер відчуває, 1000 гривень відчувається як 100.
3: Да.
2: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені і там дорого.
3: Останній день.
2: Ну, ні, я жартую, або ні, правди ми ніколи не дізнаємося, але в мене з'явилася плюс одна фобія. Я боюсь потрапити в секонд в день завозу нового товару. Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей.
3: Так.
2: От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. І якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збираються. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція. Раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні, вони збіркою. І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
3: Я колись міряю сорочку в секунді, а там в середній, в кишенці.
2: Гроші?
3: 5 фунтів. Як я ту довго сорочку не знімав, дивився, чи там камери не це. І я забрав, але вони такі вже були попрані, їх ніхто не приймає.
2: Але все рівно.
3: Трофейно, що так?
2: Це круто.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM. Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Чуєш, Ром, ну, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожити до того першого числа якось.
2: Марин, я то закину за тебе, ну, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах. Ти фіть-фіть і нема. Ти що, вдома не можеш каву попити?
1: Так, а я не одна така. Ти в мене останню радість хочеш забрати каву оце з собою десь. Таких, як я, 67% українців. Вони регулярно витрачають кошти на транспорт, каву, перекуси, харчування поза домом, тим самим не забезпечуючи собі фінансову подушку безпеки.
2: Ну, було би дивно, якби вони ще на транспорт витрачали, як будучи вдома. А і скільки вони витрачають? Скільки
1: в середньому це? Такі витрати, яких можна було б уникнути, десь 4-5 тисяч гривень виходить.
2: Ого, це багато. Треба трохи, напевно, передивлятись свої витрати. Навіть я такого думаю. У мене ціла шухляда забита тими пакетами супермаркету.
1: Бо кожен раз, коли ти в супермаркеті, ти його забуваєш вдома.
2: А він 6-7 гривень, а це теж нормальна така копійка,
1: ну,
2: виходить.
1: Слухай, дивись, якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, то щоб що тоді? От для чого це?
2: Що для чого? Ну, я не знаю для чого. Марин, ти знаєш, ти так говориш, і я хоч за економію, але скажу чесно тобі, що таку смачну каву, як от реально роблять десь в закладах, ти вдома таку не зробиш.
1: Отож, а я тобі до чого веду?
2: Не зробиш, тому, але все одно, я за економію, ти кажеш, не треба економити, треба жити останнім днем, нас хтось мусить розсудити.
1: Хто?
2: Аліни нема. Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
1: Йо!
2: За і проти.

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла. Не
1: ні,
0: буду
1: насправді
0: економити.
1: В мене так само лишилося, що ти? Ну просто дивись, не для того, щоб заощаджувати, дійсно, інколи відмовляються від кави, харчування поза домом, розваг, але натомість я тобі скажу, що є речі, на яких українці ніколи не економлять. Знаєш, що це?
2: На що?
1: Це здоров'я та утримання домашніх улюбленців. Оце тут вкрай рідко скорочують витрати.
0: Напевно, наші домашні улюбленці вміють говорити, але вони не хочуть, тому що вони реально, я свої кажу, ти в підвалі жила макарони, а тепер вологий корм перебираєш.
1: Ну. Як сказав колись якийсь мудрець,

0: Для вашого бізнесу отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
6: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте «Хіт FM». Тільки хіти.

0: погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 27 липня, на всій території України обіцяють нам переважно хмарну погоду. На заході очікуємо дощ, місцями сильний дощ, але стане тепліше від 16 до 27 тепла. На півночі та в центрі країни день теж буде переважно хмарним, трішки сонечка з'явиться, але це компенсує температура і те, що не буде опадів. На півночі від 15 до 29, в центрі країни температурний максимум плюс 31. На сході чекаємо мінливо хмарний день, місцями дощ. Тому дощ обіцяють несильний і короткочасний, плюс 15, плюс 28. На півдні та у Криму сонячно і без опадів. На півдні чекаємо від 19 до 30 тепла, а у Криму буде максимум плюс 27. У Києві в понеділок, здається, знову буде літо. Очікуємо мінливо хмарний день і стовпчик термометра покаже від 19 до 28 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ой, чесно кажучи, от є фраза, да, що сміх продовжує життя. А мені б хотілося сьогодні, щоб сміх продовжував вихідні. Бо якби це було так, то після стендапу від Роми Мельника ми б відпочивали десь до 2047 року.
4: Да, хай буде.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Марина, а я тобі розказував, як мене пес моєї фанатки вкусив.
3: Розкажи.
4: Розкажу. Може, вона мені і не фанатка, може, він і не сильно мене вкусив, але я хочу саме так розуміти цю ситуацію.
3: Інтрига страшенна.
4: Отже, як воно було? Виходжу я з під'їзду, зустрічаю дівчину з собакою. Вона питає: ви Рома Мельник? Я вас слухаю щоранку, я стендапів ваші слухаю. Так а мені дуже приємно стало, але я не знав, як реагувати. Я такий: можна я поглажу вашого песика? І він мене вкусив за руку. І я подумав, а що, якщо мій мозок, він намагається стерти з пам'яті ту травмуючу подію, і насправді все було не так. Я виходжу з під'їзду, бачу дівчину з собакою, вона питає: це ви Рома Мельник? Я кажу: так. І нагинаюсь до собаки, а собака мені така: як ти ж всіх дістав зі своїм стендапом, і цап мене за руку. І я приїжджаю одразу до травпункту, бо тоді сказ ходив в районі. Я кажу: мене вкусила собака, робіть щось. А медсестра питає: собака дорого виглядає, породиста. Ну, а що? Тоді все має бути добре, якщо вона породиста. І от мені цікаво, коли до неї привозять людей, яких збив автомобіль, що вона питає?
3: Ой.
4: Тачка дорога була? Диски литі були? Ну, якщо дорога, все має бути добре. І мене вкусила собака такої самої породи, як пес Патрон, Джек Рассел. І тепер тому, коли я бачу ростову ляльку десь пса Патрона, згадую, які мені болючі уколи робили після того в руку. Я себе вже встиг накрутити, що я помру від сказу. Уявляєш, яка би це була незграбна, тупа смерть. Ти пішов працювати на радіо, щоб стати відомим. В той момент, коли тебе нарешті впізнали, тебе заражають сказом. Сюжет настільки закручений і цікавий, що може би потім ще й Олена Курілова і Сурен в битві екстрасенсів це все розслідували.
3: Олена Курілова, оце ти викопав.
4: Викопав, як і сказ.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Я вже якось казала, що наш звукорежисер Нікітка, він підвозить мене на роботу. Нікіта, тобі сьогодні 5 зірочок. І навіть не за те, що ти мене підвіз, і не за те, що каву взяв, а за те, що дав мені покричати на людей на дорозі.
4: Ага.
3: От каже, от дивись, Фольксваген повернув без поворотника. Кажи йому, що ти про нього думаєш. Я
4: така задоволена. А ти така любиш жалітися і скаржитись на всіх, так?
3: Є таке, так. Є. І я хочу стати відома як жінка, яка завдяки своєму відгуку в інтернеті завірусилася просто як мем. Значить, вона з чоловіком замовляли їжу в закладі.
4: Так.
3: Доставку з собою. Чоловік заїжджав, забирав. І потім вона лишає 2 зірочки всього цьому закладу і пише коментар. Я в повному сказі. Мій чоловік проїхав весь шлях, щоб забрати наше замовлення з закладу. А ви забули покласти кільця цибулі, які я так хотіла. Це було єдине, що я чекала. Там проходить десь хвилин 10, і вона пише наступне повідомлення. Мій товстий чоловік з'їв цибулю в машині та збрехав. Мені дуже шкода, я не знаю, як видалити попередній відгук. Це просто...
4: Нуль засудження цій жінці.
3: А чоловіку всі засудження світу я посилаю.
4: Та не на нас і так завжди всіх собак спускають. Я мав схожу ситуацію, коли я брав булочки з маком в супермаркеті.
3: Так.
4: А я не конфліктна, але знаєш, десь я почув, що яка ціна вказана за товар, за такого маєте бути. І я приходжу і беру, там булочка щось було 25, я б'ється, а вона б'ється 36. Я такий, а ні, того не буде. Ходіть, я до президента хотів тоді тільки. Ходіть зі мною, ходіть! Всі, я через цілий магазин веду, показую, там написано 25, коли 2 штуки береш.
3: Ай,
4: і я такий, по-по-по.
3: Взяв 2.
4: Взяв. Доказав, що беру по 24 все-таки.
3: Ой, ти Рома, Рома.
4: Але воно завжди таке зі мною трапляється. Недавно, скажу, також заїхав в Макдональдс, взяв дабл чіз, там де 2 котлети. Коротше, 2 котлети має бути, все. І воно в авто, я їду, дивлюсь на дорогу, дістаю, а там 1 котлета і одна булочка.
3: Котлетки.
4: Я такий, а це що таке твориться? А це як? Я зараз вернуся. З'їдаю, приїжджаю, паркуюсь, а дивлюсь, а ще 1 булочка і котлета лежить у мене на кріслі.
3: А я думаю, що в тебе в машині так пахне цікаво.
4: Я такий, ну добре тоді. Але, Марино, добре. Вернемось до зірочок і відгуків. Нікіті, ти поставила 5 зірочок, а мені за що би ти 5 зірочок поставила, Марин? Я тобі 3 ставлю одразу, ти дуже довго приймаєш рішення. Ти мала мені сказати...
3: Я тобі ставлю тоді 6 зірочок, знаєш що?
4: Ну.
3: За той випадок, коли ти з Аліною здав нас, що ми з роботи змились раніше.
4: А, 6, бо 6-ка, типу?
3: Так, бо 6-ка ти, Рома.
4: А я тоді 5 ставим зірочок Аліні за швидке одужання.
3: Так, щоб швиденько в понеділок.
4: Як свічку за здоров'я, так Аліні 5 зірочок.
3: Ні, насправді, потрібно, щоб люди хотіли робити свою роботу якісно всі, не тільки заради відгуків. І за чоловіками своїми стежте теж, бо вони брехатуньки ще ті.
4: Ні, ну якщо... Цибуляні кільця, то є цибуляні кільця. Можна і збрехати.
3: Ще сім'я через таке, щоб розпалась, не хватало.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: «Хіт FM».
1: Реклама.

0: на зв'язку. Долучився.
1: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
2: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black
3: Roger. Хіт. Ви слухаєте Hit FM. Тільки хіти.
5: Ой, що це

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку! Я щойно, коли слухала джингл, подумала, що потрібно трошки його допрацювати. Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош захворіла.
2: Захворіла. Це не захворіла. Вона завернула, як моя мама говорила. Коли ніби вона ж захворіла, потім каже, та легше, прийшла на роботу один день і потім знову. Завернули.
1: Завернуло. Ай-яй-яй.
2: Із хорошого, навіть не так скажу, Марину, за ці вихідні я вже попався на цю вудочку, на яку кожен має попасти цим літом.
1: Був на риболовлі?
2: На риболовлі був. Мені кабачки, кажуть, будеш кабачки? Буду. А я думав, 2-3 пакет, той такий, що самий великий.
1: BMW.
2: В кухні нема місця, де пройти. Воно лежить в пакеті другий день, я переступаю і думаю, а на що я казав, що мені треті кабачки?
1: То приніс би нам хоча б 2. От ти ж людина, Ромка.
2: Ну, завтра
1: потішимося
2: тоді
1: за тебе.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується суха та спекотна погода. На більшій частині території, за винятком заходу, там пройдуть локальні грозові дощі, але температура опуститься до плюс 21. На півночі, на сході, на півдні та в Криму і в центрі пануватиме суха, спекотна, малохмарна погода. Денна температура плюс 27, плюс 33. У столиці опадів теж не передбачається. Очікуємо мінливу хмарність. В день стовпчики термометрів піднімуться до спекотних плюс 32. А новини в нас спекотні?
2: Лілія принесла. Звичайно, спекотні. Ти бачила, як там в Європі ліса горять? Це не то, що спекотно, це бідося. Але Лілія не тільки представна, купа всього знає.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. Жителі північних і центральних регіонів сьогодні одягаємось легко. Варто взяти головний убір і воду. У цих областях розігріє до 30 градусів. А на заході треба захопити парасольку, прогнозують град і шквали. Мешканцям Київщини, Полтавщини, Чернігівщини, Сумщини та Буковини не треба палити суху траву чи розпалювати вогонь у лісі. У цих областях дуже високий рівень пожежної небезпеки. Тепер про російський удар по Чернігову. Рятувальники завершили ліквідовувати наслідки в місцевому супермаркеті. Напередодні туди влучив російський дрон. Загинули двоє людей, серед них дитина. Ще 25 травмовані. Безпілотник був обладнаний відеокамерою. Ворог бив по цивільному об'єкті цілеспрямовано, аби було більше жертв, кажуть у прокуратурі. У місті сьогодні день жалоби. Тепер про справи освітні. Сьогодні останній день реєстрації на вступні співбесіди. Замість єдиного вступного іспиту чи фахові іспити на магістратуру. Це стосується лише бюджетників. Також сьогодні починаються вступні співбесіди і творчі конкурси для абітурієнтів. Далі про землетрус. Його напередодні відчули жителі Львівщини. Фахівці зафіксували коливання магнітудою 2,8 бала. Згідно з класифікацією, цей землетрус належить до ледве відчутних. І про наше кіно «Стрічка ти космос» – найкращий фільм року «Золотої дзиги». Це головна національна кінопремія України. А режисер «Стрічки» Павло Остріков за версією «Золотої дзиги» також переможець. «Ти космос» викликав ажіотаж серед українців. За 19 тижнів прокату фільму в кінотеатрах переглянуло його майже 330 тисяч глядачів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти.
7: Добре поїсти.
1: О, це ідея.
7: Качина ніжка, конфі,
6: їсти,
7: борщ,
6: їсти,
7: і салатик.
6: Їсти,
7: о, це ідея.
6: Котлетка, пюрешка.
7: Їсти, добре поїсти.
6: Їсти, їсти.
7: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо, Лілі, за новини. Все встигає, все знає. Ще би, знаєш, було б класно, якби так було. Новини, потім прогноз погоди, а потім виходила людина і тобі говорила далі, як жити, що робити і що має що бути.
1: Є такі люди,
2: і таке
1: Ромко,
2: вже є.
1: Прикинь, да, все буде по-новому. По старій схемі, але по-новому.
2: Марин, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво.
1: Я теж нічого не зрозуміла. Це астрологи через Алінку просили передати. Перше, слідкуйте за своїм здоров'ям,
2: так,
1: під кондиціонером не сидіть. Друге, треба готуватись до нового ретрограду.
2: Що ж ти, нас як не дощ, то ретроград. Ну, що
1: отож, таке? За декілька хвилин поговоримо.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Всяке чула, але такого ще не бачила. Нас чекає ретроградний Сатурн.
4: Ладно, маєш. Ми лише звикли до цього, як то, ретроградний Меркурій, так. А тут вже Сатурн. І що
3: так,
4: воно,
3: від Меркурія ми вже знаємо, що очікувати. А Сатурн – це щось новеньке. От, що ми знаємо?
4: Дивись, Сатурн має кільця.
3: Ну?
4: Кільця. Марино, дивись, має кільця. Це що означає?
3: 5 днів до відпустки, значить, треба брати пиво з кільцями кальмара.
4: Так. Кільця, ще бувають ці обручки.
3: Давай не все зразу. Спочатку пиво гарненько випили, а вже потім дійдете до тих обручальних кілець.
4: Кільця на пеньку.
3: Рахувати роки.
4: Mm. А з'являється пеньок, дивись, пеньок з'являється, коли зрізають дерево, значить є пеньок, а на пеньок що можна сісти і відпочити?
3: А ти дуже близько до істини, Ромка. Тому що від учора в нас стартував ретроградний Сатурн, а це значить, і триватиме він, до речі, до 10 грудня. Ця планета, вона символізує дисципліну, відповідальність та кармічні уроки. Тому ретроградний період часто змушує переосмислити якісь рішення, можливо, виправити якісь помилки, попрацювати над своєю дисципліною. Ром, що по дисципліні?
4: Сьогодні 10 разів віджимався від підлоги.
3: На що?
4: А я телефон поставив так біля дивана, а воно закотилось, чи то кіт його зашкуркав, і мені я мусив туди-сюди, щоб дістати.
3: З дисципліною біда, але є прогрес в незавершених справах.
4: О, що там?
3: Тиждень борщ стояв в холодильнику, завершила зранку, поснідала.
4: А, поснідала? Ого.
3: Ну.
4: Ти осилила Сатурн, виходить. Осилила Сатурн. Молодець.
3: Я сподіваюся, що наші слухачі теж його подолали, осилили і все в їх класно.
4: Навіть не знали так, як я не знав дотепер, поки ти не розказала.
3: Ну, чи впливає він на них чи ні, ми запитаємо, бо за декілька хвилин ми будемо грати в груди. Ми загадуємо слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі на Хіт FM, достатньо написати фразу...
4: Марина снідає борщем.
3: По факту, Марина снідає борщем.
4: Самому захотілося.
3: Пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96 і 4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
9: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Роман.
2: Сьогодні з нами буде грати пані Вікторія. Пані Вікторія з класного, теплого, незламного Херсону.
1: Хепі ранку, Вікторія.
3: Хепі ранку.
1: Як у вас там обстановка?
3: Важка, але ми знаємо.
2: Мені завжди подобається, наскільки оптимістичні люди ось в Херсоні, в Херсонській області. Я пам'ятаю, коли почали звільнювати правобережжя Херсонщини, там позвонила одна тьотя, бо у мене знайома, її просила мамі передати. Вона каже, я зараз на чердаку сижу, нема зв'язі, тримаємось, все добре. І от пані Вікторія також, бачиш, позитивно вже всіх нас налаштовує на ранок. Але скажіть мені, скільки ви вже з'їли кавунів? От там нам цікаво.
3: Ну, на даний час ще не одного. Чекаю наступного місяця, мені здається, він буде найсмачніший.
2: А, то ви знаєте ж ці всі секрети, так?
3: Звісно.
2: І вмієте вибирати.
1: Так, поділіться з нами якимсь лайфхаком, як обрати той самий кавун.
3: Ну, як обрати? Дивіться, якщо буде жовта пляма, то він стиглий. Якщо стукаєш по ньому і такі тріски чуєш, теж він стиглий.
2: Все. Ну, пані Вікторія, дякуємо вам за лайфхак. Давайте тепер грати в гру. Обирайте, хто буде згадувати слова. Марина чи Ромова?
3: Рома.
2: О, дякую, дякую. Марина, не гнівайся.
1: Ні, я рада. Давай.
2: Добре, це він такий залізний. Може бути пилосос, а може бути, ну як, гуманоїд. Ходить руками. Це він людиноподібний може бути. Але машина. Хто?
1: Рома, ти так пояснюєш, що і я не розумію.
2: Ну це робот, як пояснити робот іншим? О, вона буває квашена, ще з неї голубці роблять, завертають. Капуста,
1: так.
2: Капуста. В магазині ви стоїте до каси, в ній, один за одним. Або в бар.
3: Черга.
2: Це транспортний засіб, він буває електро, буває так, просто ніжкою штовхаєш. Самокат.
1: Самокат.
2: Її випікають, смачненька, солоденька така. З корицею вона може бути, може з маком.
1: Булочка.
2: О, це частина ноги ззаді, отак на неї натискаєш. Задні...
1: Ахіллесова.
2: А, точно.
3: П'ята.
2: Ух. Дякую, Марино. Допомогла мені справитися.
1: Вітаємо, Вікторія. Як би Рома не намагався з тим роботом вас заплутати, ви впорались.
2: Сильне слово, робот. Я хотів сказати робокоп, а потім такий, то не можна робокоп.
3: Ну так.
2: Дякуємо вам, Вікторія. Вам гарного дня, мирного і тихого. Дякую вам.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Вражай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року.

0: айтішника, водія, кухаря та спортсмена. Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
5: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Hit FM.
4: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Hit FM.

0: на Хіт FM.
1: Ромка, поки ми сидимо оце з тобою тут, в Японії втретє в своїй кар'єрі Кубок імператорів отримав хлопець з Вінничини. Данило Явгусишин. Який він професійний сумоїст.
2: Насправді, про нього ми ж там вже говоримо не вперше. Ну, в Японії він кумир. Він дуже сильний вже кумир, тому що в Японії там сумо – це культ. А те, що він ще й не японець і перемагає, плюс він має ще європейське лице, то він там, ну, він його там на руках. Якби японці мали сил носити на руках, вони б його носили на руках.
1: Але наскільки це цікаво, та? Здавалося б, ну, це не найпопулярніший вид спорту. В нас так взагалі. Взагалі про сумо, ну просто там що, в нас картинка в голові і все, ми мало уявлення маємо, але це складний спорт.
2: Це дуже складний, важкий, бо там треба багато їсти. Ну, я в дитинстві був грубоньким, мені казали, ну ти на сумо вже підеш? Кажу, в нас нема сумо. Тому вітаємо, Данила.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода сьогодні в Україні по-справжньому літня. Суха та спекотна, за винятком заходу. Там пройдуть локальні грозові дощі. Температура опуститься до плюс 21, плюс 26. На півночі, на сході, на півдні та в Криму і в центрі. Всюди пануватиме суха, спекотна, малохмарна погода. Денна температура плюс 27, плюс 33. У столиці опадів теж не передбачається. Очікуємо мінливу хмарність. День стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32.
0: Погода. На Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Всі чули фразу «Мем вийшов з-під контролю».
3: Так.
2: Так сталося з постом в Трец.
3: Ну, що
2: так? Значить, виходить, що було? Випадкове фото гілки в Трец з підписом «Зацініть палку» зібрало 15 тисяч лайків.
3: Угу. Ну, так.
2: Дуже класна палка була. Ну, реально, просто от гілка.
3: Палка була суперова.
2: О, ти бачив?
3: Бачив.
2: Ну, так графічний дизайнер Роман Логінов, він зрозумів, що людям бракує простої радості. І він заснував цілий проєкт, який називають «Першу асоціацію любителів крутих апаратів». Якщо брати абревіатуру, то палка виходить.
3: А-а-а.
2: І все б нічого, люди почали присилати фото своїх якихось трофеїв, які вони знаходили. Їх там оцінювали за різними
3: ступенем
2: критеріями.
3: Крутості. Так я тобі скажу, я бачив ці дописи, такі, я піду, найду палку, і я в один якийсь момент... навіть трішки засумував, бо нічого не міг толкового знайти.
2: Але ж наскільки це медитативний був процес? Ти пішов десь в ліс, скоріш за все, чи в якийсь
3: так,
2: цей
3: там зайшла якась дівчина в коментарі, каже, а як зрозуміти, як палка крутість, що це? І там їй написали критерії. Оця палка може схожа бути на автомат.
2: О.
3: Ця, типу, як посох. Ця на таку. Ця має дві ручки, вона як пістолет.
2: Так,
3: і щоб... там таке понеслось.
2: Щоб ти розумів, з 5 по 30 серпня у Львівській пороховій вежі відбудеться перша виставка цього проєкту.
3: Будуть
2: три
3: палки?
2: Поверхи, так. На ній покажуть особисту колекцію засновника та знахідки підписників.
3: Палка-лупілка там буде ще. Клас, клас.
2: В тебе була в дитинстві щось таке?
3: Була, я її... Ого! Я знайшов палку, вона була червона, тому що це як шипшина, ну така, але тверда. І я її знайшов в дуплі дерева. Там колись вдарила блискавка, там була тільки кора, туди можна було заховатись. І там я знайшов цю палку.
2: Ого.
3: І потім я зрозумів, що палку одна там бабуся, яка корів пасла, ховала, щоб не носити додому. А я її забрав собі. І коли я йшов з цією палкою по селу, вона впізнала, що я... Але вона така була червона, крута. Була.
2: І ти був крутий.
3: І я був крутий.
2: У нас була з подружкою розвага в дитинстві, це нам було років там 5-10, десь у цей проміжок. Ми не палки шукали, але ми дуже часто от годинами могли лежати і вгадувати на небі фігурки, на шовмари схожі. І я досі пам'ятаю, що я бачила покемона, Пікачу цього. Вікторія, якщо ти мене чуєш, то був Пікачу, а не просто хмара.
3: А я знайшов один раз камінь, круглий, як яйце. Як яйце реально, білий такий. І хтось, чи мені мама щось каже, ти хочеш, щоб воно з нього щось вилупилось страшне? Якийсь чорт.
2: Динозавр.
3: Я думав, що чорт. Як я боявся. Я його не викидав, але боявся. Оце був. Але грався. Такий крутий камінь
2: я
3: був.
2: Я впевнена, що в наших слухачів теж є класні спогади з дитинства. Напишіть нам, чим найдивнішим ви грались в дитинстві. Заходьте на сайт hitfm.ua з мобільного. Ви побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де зручніше переходьте та пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: 8:40. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: На Хіт FM.
1: До людей прислухайся, але і свою голову на плечах май. Зірки кажуть, на початку тижня варто бути уважним до порад інших, але зважувати свої кроки.
2: Зараз як оцей дядько, який підійшов до молодіжі і такий, тримайте пораду і дайте цигарку.
0: Овен.
1: Овни, з самого ранку можуть з'явитися нові завдання або прохання. Замість того, щоб нервувати через порушення планів, спробуйте прийняти це як шанс проявити себе.
2: Ну.
0: Телець.
2: Марино, телець, ага. Слухайте, ти і всі тельці уважно. Так. Поки інші поспішатимуть і намагатимуться встигнути все одразу, ви можете спокійно розібратись з найважливішим питанням.
1: Так,
2: яке зараз тебе? Щось там по комуналці, так? Розбираєш?
1: Розберусь.
2: Клас.
0: Близнюки.
1: Близнюки, на роботі можливе знайомство з людиною, яка матиме цікаві ідеї. Прислухайтесь, не відкидайте нові думки лише тому, що вони здаються занадто сміливими.
2: Але як почуєте ці цікаві ідеї, спитайте, чи треба скидуватися фінансово. Бо якщо треба, то швидше за все ідея так собі.
0: Рак.
2: Не варто поспішати з висновками. Рак, якщо кожен відповідатиме за свою частину роботи, результат буде значно кращим. Так, я вчора сину казав, він каже, давай поприбираємо разом.
1: Ага.
2: А я кажу, а срач робили не ми разом.
0: Лев.
1: Леви, початок тижня може приємно здивувати вас. Може з'явитися несподівана пропозиція або новина, яка відкриє перед вами нові перспективи. Думаю, що леви щось вам вже на п'ятницю сьогодні та й запропонують.
2: Ну.
0: Діва.
2: У фінансових питаннях діви день сприятиме плануванню, а не ризику. Добре переглянути свої витрати або скласти список майбутніх покупок. Вже можна писати на зиму куртку, шапку, теплі рукавиці.
1: Може, діви дітей будуть в школу збирати.
2: О.
0: Терези.
1: Якщо давно хотіли змінити щось у своєму повсякденному житті, Рома і Терези, почніть з невеликих кроків. Вам краще відмовитися від зайвої метушні.
2: Буду з кабачків робити оці. Торт кабачковий.
1: Давай.
0: Скорпіон.
2: Дрібні кроки в бік кабачкового торту. Скорпіони, у фінансових питаннях варто уникати зайвого ризику. Якщо хтось обіцяє швидкий прибуток або надто вигідні умови, краще ще раз усе перевірити.
0: Стрілець.
1: Стрільці, не проходьте повз нові знайомства чи випадкові розмови. Саме вони можуть стати початком подій, які принесуть позитивні зміни вже найближчим часом.
0: Козиріг.
2: Не варто шукати прихованого змісту козороги у кожному слові близької людини. Відверта розмова допоможе швидше розвіяти сумніви, ніж довгі здогадки.
1: Я і психологи завжди вам кажуть, словами через рот. Все сказали, розібрали.
2: Але не починайте, ти нічого не хочеш мені сказати.
0: Водолій.
1: А ви, водолії, не поспішайте одразу ділитися всіма своїми планами з оточенням. Деяким задумам потрібно трохи часу, щоб зміцніти.
0: Риби.
2: Понеділок подарує вам можливість спокійно визначити свої цілі на найближчі дні. На відміну від багатьох навколо, ви не відчуваєте потреби весь час кудись поспішати.
1: Будьте сьогодні як риби, да. Не поспішайте собі за течією. Це був гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогодні. 8:51, хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух.
2: Країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше із морозивим Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері в гості до друзів, чи у відпустку обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту, Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадний або фісташковий, ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі в вафельному ріжку, або Хрещатик у соковому покритті з смаком лимону, полуниці або манго-апельсину.
1: На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозива Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хепі ранок». «Хепі ранок». На Хіт FM. Ми знали.

на Hit FM. Now I'm fighting with my hands up, feel the bullets from your head rush, I can see you body. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російські обстріли. Авіабомби росіяни скинули на Суми, зафіксували 7 ударів. Пошкоджені будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт. А у Запоріжжі через російські удари є загиблий і поранені. Атакував ворог Дніпро, пошкоджені автівки та магазини. А у Павлограді після останніх обстрілів люди вийшли на Майдан з вимогою будувати в місті укриття. Тепер про подяку. Сьогодні день медичного працівника. Щодня вони рятують людей в тилу і на фронті. В Україні нині працює сотні реабілітаційних центрів. Також медики забезпечують евакуацію після поранень на різних ділянках фронту і вже врятували більш як 80 тисяч людей. Про наші розробки в Україні будуть робити далекобійні дрони, які зможуть летіти до 10 тисяч кілометрів. Попередньо запуск відбудеться наступного року. Нині українські дрони вражають цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. І про подорожі. Все більше пасажирів «Укрзалізниці» – домашні тварини. За рік потягами проїхало 237 тисяч домашніх улюбленців. Саме стільки часу в Україні діють оновлені правила перевезення тварин у потягах. Під час подорожі необхідно мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а для великих собак – повідок і намордник протягом усієї поїздки. І наостанок, найближчої ночі будемо спостерігати за метеорним потоком. Пік активності припадає на 28 липня. Метеорний дощ потоку Дельта Акварит спостерігають щороку з середини липня до серпня. Найкращий час, щоб побачити явище, перед світанкові години, коли небо найтемніше. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
4: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо, Лілі, за новини. О, зараз, до речі, в неї запитаю, чим вона гралась в дитинстві таким цікавим.
8: Треба запитати, бо я, поки вона розповідала в новинах про те, що буде зорепад сильний, я вже бажання собі виписувала, щоб всі встигнути загадати.
7: А я такий, о, буду дивитися. Потім Ліля каже, на світанку десь 4-та рано. Такий, о, певно, я буду спати. Певно, я буду спати.
8: Ми сьогодні вас запитували про дивні речі, якими ви гралися в дитинстві, тому що пройде ціла виставка палок.
7: Так.
8: І створили колекцію палки, які нагадують якісь зброю, якийсь посох. І буде ціла виставка з 5 по 30 серпня у Львові. Хто зацікавлений, може відвідати. А тим часом ви нам написали, наприклад, пані Злата написала, ми з сестрами виривали великі палки і кидали в воду листочки. А потім цими палками-вудками ловили їх, смажили на паличках, зібраних в кострику.
7: Клас,
8: потім.
7: Непогано.
8: Ну?
7: Юля написала, моя улюблена іграшка, це був скелет, з якого батько зробив скрапельницю. У тебе був такий брелок з крапельниці?
8: Ні-а.
7: О, життя не жило. З крапельниці робили такий брелок, Васюльку, як на ключі. Скелета також робили. Та, це було ого.
8: Круто.
7: Угу. Кіра ще пише, ну? Нашим улюбленим дитинстві було залізти на сусідський горіх, з нього забиралися на дах, а звідти їли смачнющі сливки.
8: Кримінал.
7: Кримінал.
8: Клас. Але... Це, як я люблю.
7: Ти був на високу, на даху і такий, та я не впаду ніколи. Взагалі, мови були би страшні. Вірогідніше було просто,
8: зараз
7: що...
8: Зараз ти виліз?
7: Та я би виліз, але... Ну,
8: тиск.
7: Ви
8: теж нам пишіть, чим найдивнішим ви грались в дитинстві. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Вони отак по кольорам, як месенджери, і підсвічені. Все дуже зручно. Найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
7: А за декілька хвилин буде стендап. Поговоримо про дивних, може класних, а може і не дуже, людей, які трапляються в нашому житті.
8: Так.
7: Ну, то,
8: про
7: то,
8: мене?
7: І про тебе, Марину, так.
8: Опа.
7: Я ж сказав, про дивних.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я це подумала, що поки в нас Аліночка хворіє швидко її одужання, щоб там быстренько голос повернувся і вона до нас, то твоє ім'я буде розшифровуватись по-новому.
3: А ну.
2: Рома. Ро, розсміши ма Марину.
3: Давай. Опа.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: А якщо Роман, то розсміши Марину, не вдасться або напряжися. Напряжися. Добре. Я аж закашлявся. За все наше життя трапляється багато людей на нашому шляху. Вони, хтось на нас має вплив, якихось ми запам'ятовуємо, хтось нас робить кращим або ламають. Все може бути. Але є люди, на яких ми не сильно звертаємо увагу, але вони постійно нас оточують. Зараз ми про них і поговоримо. От перша категорія – це ті, от Марино, відгадай, про кого зараз мова. Я тобі покажу, як вони от говорять. От ти, Марино, ти би, може, не ходила в такій майці на роботу. Тим паче, ти вже скоро 30. Пора, може, діток би народжувати, а не кішкою одною гратися.
2: Тітка моя?
3: Тітка, можливо. А це що? Які непрохані поради дають. Поради, яких ніхто не просив. От твоя тітка і такі люди. Мене недавно зупинив на вулиці такий чоловік. Взяв за руку і каже мені: «Я советую вам прочитати ведичські книги».
2: Ого.
3: А я кажу: «Я вам раджу читати по губам». Йому кажу: «Діть в дупу, от по губам». Але мій улюблений типаж, бо я таким буду старий, я вже трошки такий, це ті незнайомці, які можуть завести розмову з нічого. Він десь тебе бачив у транспорті або в черзі, йде вже отако цілеспрямовано до тебе, ти розумієш, що буде щось питати або ще щось, він тільки, от ти кажеш огірки по 40 гривень, а ти взагалі нічого не кажеш, ти взагалі, тобі через дві зупинки виходить, а він все одно продовжує, він продовжує. І наступні люди, вони трапляються тільки в окремих випадках, тільки тоді, якщо ви десь швидко йдете і поспішаєте. А вони завжди йдуть попереду вас, і в якийсь момент різко зупиняються, перекривають вам прохід. Таких людей я називаю тромби.
2: Хорош, хорош.
3: Тромби,
2: скажи
3: чесно, хорош.
2: Ти не казав людині «йди в дупу», ти казав по-іншому.
3: Та по радіо не можна так і казати. Але казав.
1: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
2: Ми ж це планували вихідними поїхати на природу. Аліночка, дай Боже їй здоров'я, все ото хотіла організувати.
3: Чат придумала, назвала.
2: Ну, а не поїхали. І з того все і почалось. Це була відправна точка, як все пішло не так.
3: Чекай, чекай, чекай. А що почалось? Шо?
2: А ти не чув?
3: Ні.
2: Почалось. За декілька хвилин розповім.
3: Ого.
1: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: За суровими посмішками. Воксфорд Медікал. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Оксфорд Медікал.
8: Оксфорд Медікал. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Насуваються морози.
2: Ой, щось на недостарківському, або на то, як мама треба, знаєш, коли цибулю позвонить, каже, все, морози йдуть, треба йдіть швидко на город. Марин, які морози? Серпень місяць ще не почався.
1: Мінусові. В серпні в Україні вдарять перші морози. Температура опуститься до мінус 0,6 градусів, до 2-3, знаком мінус.
2: Як казав мій сусід, мінус 0,6, то мало. Треба 2 по 0,5. Але ми самі винні, Марин. Ми самі винні, бо ми перестали користуватися тими літніми благами. От ти скільки вже за літо? Вже 2 місяці походу. Скільки не з'їла кукурузи, Марина?
1: Жодної.
2: Будь ласка. А на хіба тоді літо, якщо ти купальник купила новий?
1: Ні.
2: Будь ласка.
1: Чуєш ти, Рома?
2: Ну,
1: а сам ти кавун їв?
2: А їв.
1: Ївка. А який ти їв кавун? Єгипетський,
2: ну,
1: оцей?
2: Привоз...
1: Напічканий, та. Безсовісний ти. А де, скажи мені, дорогенький мій, де твоя дурацька засмага? А... От хоча б годинник, щоб отак відбився на зап'ясті, і то не видно.
2: Нема, фу. Нема, слабо засмагав.
1: А скільки разів ти вже з вставок з тарзанки встригав?
2: Жодного не стрибав.
1: Жодного! І добре, Ром, бо вона б тебе не витримала.
2: Ой, а тебе за літо скільки раз так кусав комар, щоб така гуля була, щоб ти розчухала аж око під
1: пухло? А мене не їдять комарі. Ха.
2: То через таких, як ти, і от літо таке холодне. От ти така господиня.
1: Ну.
2: Скільки ти компотів вже закрутила?
1: Жодного.
2: Будь ласка. Бог дав кришки нам і банки, і порічки, а ти компоти не крутиш.
1: А Марина. Я від свекрухи з полуниці привезла. Смачний такий, рахується?
2: Ну та, такий рахується. Тоді діло буде. Врятувала тебе свекруха, тому не буде сильних морозів, може.
1: Ні, будуть. Ну дивись, але коли ми говоримо про заморозки, то мається на увазі гірські вершини Карпат. Отам в першу чергу буде. Бо серпень, він у нас біполярний, страшне. Він, окрім того, здивує нас ще й аномальною спекою. Передають до плюс 42.
2: Ого, так, та це капець. Це ми зашкваримось всі. Але... Це ще те, що нам треба готуватися до зимки вже з літа, знаєш?
1: Звичайно.
2: Зараз, до речі, ну, кажуть вже, там розганяють, може і правду кажуть, що зима може бути важка, нам треба доготуватись, от зарядні станції. Зараз, поки є світло, все нормально, купляйте завчасно,
1: поки
2: бо
1: знижки.
2: Вони зараз, поки знижки. Я от собі купив ще взимку. Поки вона не знадобилась, на вихідні можна взяти на рибалку. Лампа настольна світила на півберега. Вигідно.
1: І на вулицю теж виходьте, отако під сонечком, плюс 30 стоїте і набираєтеся і засмаги, і тепла, і потім, щоб взимку вам було тепло від спогадів.
2: Так, воно нагріває, як човун на сонці, і тримає потім до лютого.
1: 9:20, хеппі ранок.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavrmedia – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Відкривайте для себе ще одну природну перлину українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Озеро Херешаска – одна з наймальовничіших високогірних перлин Карпат.

0: на Хіт FM.
1: У Києві і багатьох областях України – Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Чернівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Одеська – повітряна тривога в Києві, загроза балістики, пишуть, з Курська летить. Тому подбайте, будь ласка, про укриття, про свою безпеку.
2: Так, Хіт FM можна слухати із укриття. І доречно буде зараз нагадати, що в нашої продюсерки Оленочки Зінченко є актуальний збір. І збір якраз таки для МВГ ППО Києва та області. Наразі добровольці виїжджають на позиції на своїх авто, але ці авто точно не призначені, щоб тягати ту бандуру, якою вони збивають дрони. Зараз погодні умови ще нормальні, але попереду осінь, потім зима, тому потрібно підтримати наших військових. Треба 60 тисяч гривень, щоб дозбирати на авто. Посилання на збір є в нас в інстаграмі. Я зараз додам собі актуальне посилання. Ромко, я думаю, теж зробить. Там достатньо перейти, закинути будь-яку комфортну для вас суму. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Це все дуже важливо.
1: І біжіть в укриття.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: В Україні сьогодні очікується суха та спекотна, по-справжньому літня погода. Єдиним винятком у нас буде на заході, бо там пройдуть локальні грозові дощі. Температура опуститься до плюс 21, плюс 26. На півночі, на сході, на півдні та в Криму, а також у центрі пануватиме суха, спекотна, малохмарна погода. Денна температура плюс 27, плюс 33. У Києві так само опадів не прогнозується. В день буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Ей! Вгадуй або жартуй гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Let's go!
3: Кучі сабіші. Дослівно з японської перекладається як...
2: Кучі сабіші?
1: Кучі сабіші.
2: Це я зранку, коли прокинулася, дивлюся в зеркало, ну якийсь суцільник у ці сабіші.
1: Ви простіть мене всі, вибачте мене, але я згадав зараво. Кучі сабіші на собіралі і все, кучі сабіші. А може це чисто, теоретично, це виглядає як якесь невеличке селище, маленьке село десь у Львівській області, яке там верхні кути, нижні лани, кучі сабіші. Кучі собі ще, це то, що там за поворотом, ти кажеш, а де ти, де тебе так побили? Ти кажеш, а в кучі собі ще їздив на праздник.
3: Кучі собі ще. Дослівно з японської перекладається як самостійний рот. Цей термін використовують тоді, коли вже не голодні, але рот сумує і потребує відчуття жування. Їжа в такому стані зазвичай вживається для розваги або звички, а не для втамування голоду.
1: Ми з тобою, Марина, виходить, кучі собі ще маємо.
2: Ті, собі.
3: Спробуйте помножити ваш вік на 7 і отримане число помножте на 1443. Результат, який ви отримаєте, буде...
2: Ого!
1: Буде ого! Бо навряд чи щось буде мало, якщо ти множиш на 1000.
2: Я забула друге число, на яке потрібно було
1: потім. На 7, а потім на 1000 щось там це. Та неможливо.
2: Я хотіла порахувати, мені
1: це цікаво. Щось по-псячому може, ну 7 років, а лише 1000. Звідки ця 1000? Це може днів, скільки ми... Це стільки, точно, це стільки днів ми, типу, живемо. Зрозуміла?
2: Може.
1: Вийде отаке. Скільки днів ти прожив в днях.
2: А скільки життя в твоїх днях, Рома?
1: О, десь так, десь так.
3: Спробуйте помножити ваш вік на 7. Отримане число помножте на 1443. Результат, який ви отримаєте, буде ваш вік, записаний 3 рази
2: так.
3: Поспіль.
1: Нічого собі!
2: Реально вийшло, я перевірила.
1: Тебе 292 роки?
2: 29.
1: Нічого собі. Оце математики!
2: Ну?
1: На що вони таке робили?
0: Ранок. Хеппі
2: ранок.
0: На Хіт FM.
2: Ром,
1: ну?
2: Ти коли востаннє був на дискотеці?
1: Ой-ой-ой, десь на 3-му курсі, тоді ще тіктонік був популярний.
2: Тому ти такий дивний. Тобі
1: да,
2: треба більше намаєш. Танцювати. Я тобі за декілька хвилин
1: ні,
2: поясню, на що
1: мене якось тут не принижував.
0: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
4: Хіт-ФМ.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
7: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ромка,
4: ну?
3: А ти взагалі як, танцюєш?
4: Та, ти що, хочеш запросити цього пана до танцю?
3: Хай похмилує. Та ні, я просто ж з доброти душевної піклуюсь про твоє психічне здоров'я.
4: Так.
3: Ну, бо бачу щось не то, щось не туди. Значить, дивись, протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву.
4: Нічого.
3: Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. Вони поліпшують фізичну форму. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
4: Ну, а якщо ще й перемогти в першому сезоні «Танці з зірками», то ще й президентом можна стати. Але, знаєш, ну, я трошки так підтанцьовую деколи.
3: Буває?
4: Якісь, буває щось таке, знаєш.
3: Та воно ж в житті до будь-якої життєвої ситуації можна підібрати танець.
4: Наприклад,
3: ну.
4: Коли ти стоїш в черзі,
3: так.
4: Тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба пасадобль, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
3: І відкрийте ще одну касу.
4: Не так. А чого одна каса? Працює? Ось зразу експресія ота пішла іспанська. Чого одна каса? Одразу.
3: Коли рік ходила на психотерапію,
4: так.
3: А потім приїжджаєш на вихідні до родичів, то що правильно, треба танго.
4: Чого?
3: Тому що крок вперед, ага. Два назад.
4: Ага. У мене так в спортзалі зайвою було. Ніби мало, але ще більше.
3: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
4: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав, чуть-чуть, 3-2, і отак по чуть-чуть, так ча-ча-чак, отак тягнешся. Але я би такий, знаєш, я люблю, щоб мене ніхто не чіпав, капуейро.
3: О, Боже.
4: Розмахуєш такою, ногами махаєш, і дистанція вся тримається, і тебе ніхто не чіпає. Але, Марино, раз уже така музика пішла від Нікіти, трошки на філософію.
3: А ну.
4: Бо життя, от я танцював в осінньому балі в школі, готувався
3: так.
4: Танцювати вальс в 9 класі. І тренувався, ніби, і це як в житті, ніби все знаєш, як той вальс танцювати, по квадрату, раз, два, три, чотири.
3: І що?
4: А приходиться до діла, і не знаєш,
3: і не так,
4: і штани жмуть, і туфлі тебе натирають, все як в житті.
3: Досі не закритий гештальт. Насправді, дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки прошелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний. Але якщо партнер у вас не туди, то там нічого не допоможе.
4: То не туди.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт ФМ.
15: Азнаурі, сила лева в тобі.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вихідними в нас вже відбулася кінопремія «Золота дзига». «Золота дзига» – це український Оскар.
2: Це Оскар, українська «Золота дзига».
1: А, от вибачте.
2: Так будемо говорити.
1: Да, ніякої меншовартості.
2: Так, найпрестижніша кінопремія України.
1: Ну і очікувано. Найбільше нагород отримала науково-фантастична стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова, яка перемогла в 10 номінаціях, прикинь.
2: Ну це... Можемо говорити, це історичний фільм. Я пам'ятаю,
1: так,
2: просто, як Паша ще на перших стендапах розказував про цей фільм, як довго чекали на цей вихід. І,
1: більше 10 років.
2: Так, більше 10, але як класно, що він вийшов, і тепер про нього так багато говорять, і такі касові збори він зробив.
1: Та і як класно, що у нас кінематограф, він розвивається, він стає таким, за який не соромно навіть іноземцям порекомендувати подивитись.
2: Так, і там ще один фільм також, окрім «Ти космос», що там? Що?
1: Також серед, це документальний фільм, головну нагороду здобула стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки».
2: Так, який був номінувався також, ну він в шотліст, здається, Оскара прийшов,
1: так,
2: але далі не пішов.
0: Погода на Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні очікується суха та спекотна погода на більшій частині території, але на заході пройдуть локальні грозові дощі. Температура опуститься до плюс 21, плюс 26. На півночі, на сході, на півдні та в Криму, а також у центрі пануватиме суха, спекотна, малохмарна погода з денною температурою плюс 27, плюс 33. У столиці опадів теж не передбачається, очікуємо мінливу хмарність, в день стовпчики термометрів піднімуться до спекотних плюс 30.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу нагадування для батьків. Майже через місяць у школах пролунає перший дзвоник. В Україні почалась реалізація державної програми «Пакунок школяра». Батьки майбутніх першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень на підготовку до школи. Водночас гроші не призначають, якщо дитина перебуває за кордоном. Тепер про російський терор. Ворожим дроном атакували портову інфраструктуру на Миколаївщині. Біля узбережжя Одеси затонуло іноземне торговельне судно. Окупанти його атакували ракетами після завантаження українською кукурудзою. Загинули 9 членів та український лоцман, провідник суден. Ще 8 працівників евакуювали через російські обстріли суден у Чорному морі. Нині екстрено збереться Рада безпеки ООН. Про підтримку у Києві на Хрещатику збирали з рідних полонених і безвісти зниклих воїнів. Четвертий рік поспіль вони проводять традиційну акцію «Не мовчи, полон вбиває». Так звертаються до влади та світу, щоб якомога швидше повернути захисників з неволі. Такі ж акції відбулись у Кропивницькому і Черкасах. Тепер про ціни. Приготувати борщ нині коштує дешевше. На ринку і крамницях знизилась ціні капуста, буряк і морква від 14 до 30 гривень за кіло. А ось томати дешевшати поки що не поспішають. І тепер про технології. Українські розробники через гру Minecraft навчають підлітків, створили безкоштовні локації із квестами з кібербезпеки. Наприклад, через локацію «Київське підземелля» серед закинутих станцій метро учасники вчаться розрізняти факти, судження, фейки, а також керувати публічними даними. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти, їсти, їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти,
8: на
7: їсти,
8: око.
7: Їсти.
8: Міні-хот-доги.
7: О, це іде.
8: Міні-сосиска.
7: Міні-ті.
8: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
7: Їсти.
8: На око.
7: О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
6: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Дякуємо Лілі за новини і за відповіді її, бо ми питаємо сьогодні наших слухачів, чим найдивніше ми грались в дитинстві.
1: О, що вона написала?
2: А ти як думаєш, чим ми грались? Пістолетиком, каже. Грались пістолетиком 4-5 років, а після 10 хрущами. Щось бачиш, ну тому
1: можливо, якісь перегони були хрущачі,
2: може,
1: і вона потім
2: каже...
1: виходила, розповідала новини всім, які хрущ вибрав.
2: Третій хрущ до перегонів хрущових.
1: Нам ви теж багато написали. Анна написала лопух. Лопух – це був капелюх пірата. А найкращий спогад – хмаринки на небі. Я теж дуже любила на них дивитись. Але у мене розблокувався спогад, знаєш, про що я подумала? Про ревінь. Знаєш?
2: Да, його ж такий був здоровий. Румбамбар у нас називали.
1: Як?
2: Румбамбар.
1: Румбамбар?
2: Румбамбар.
1: Пиріжки з румбамбаром ви робили?
2: З румбамбаром і пляцок з румбамбаром. Я колись нагодував там двох хлопців лопухом, кажу, ну він ж схожий. Я кажу, їжте, вони щось не кисле, кажу, то треба розсмакувати, їжте далі. А він гіркий дуже, але не можна таке
1: робити.
2: Але
1: мені прямо ревіння захотілося страшне.
2: Румбамбаро продається. До речі, Олег написав, з самого дитинства любив грати сірниками, але не по прямому їх призначенню. Щось Опа. Будував з них або просто перекладав з місця на місце. І зараз це захоплення залишилось, роблю різні вироби. І я згадав, мій дід робив зі сірників церкви, такі дзвіниці. Да. І брат приїхав, каже, а можна одну спалимо? І дід дозволив якусь налаковану. Як воно вас... горіло, класно!
1: Як вас дід любив, слухай, дуже я б вам надавала би по одному
2: місці. Ми після того ходили сіно згрібати. Не просто...
1: Ви нам теж пишіть, чим найдивнішим ви грались в дитинстві. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, переходьте та пишіть. Найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
2: А ти в дитинстві, Марино, певно, не грав. Гралась мікрофоном, щоб вирости
1: Ні.
2: і потім награти.
1: Ти знаєш, мікрофона не було, але я концерти давала сім'ї. Вхід був по гривні 50.
2: Так.
1: Я збирала з усіх родичів, видавала їм концерти.
2: А що ти співала в цю банку від лаку чи дезодоранту?
1: Ні, просто в руку.
2: Просто. Добре, що зараз є стендап.
1: Так, за
2: можеш...
1: декілька хвилин я вам розповім. Не знайшла собі такий, знаєш, специфічний підробіток. Знайшла специфічний підробіток.
2: Підзвучувати різні звуки.
1: І втратила друзів через нього за декілька хвилин.
0: Хепі ранок на Хіт ФМ.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
3: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Маю трішки таке першіння в горлі.
5: Так.
4: Але як зараз буду робити ахахахаха, воно все пройде краще за спрей. Тому, Марино, роби нам ахаха, щоб ми всі були здорові.
5: Зараз я тебе за лоскотунькою.
4: Ох!
3: Хеппі ранок
2: на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
5: Якщо вам близько 30 і ви самотня жінка, думали, що важко відбиватися від запитань родичів, то що там, коли заміж, то це був лише перший раунд перед тим, як так. Ваші сімейні друзі вирішать взяти і організовувати ваше особисте життя.
4: Цікаво.
5: Я це знаю з власного досвіду. Як тільки я знайомлюся з самотніми чоловіками, наступна фраза після «як вас звати» – це «у мене, до речі, є самотня подружка Оксана, давайте я вас заведу». І це якось генетично закладено, воно є це прагнення бути свахою. Я туди ще додала трошки інновацій. Для мене це тепер справжнє реаліті-шоу. Я перевіряю біографію до сьомого коліна, проводжу розслідування по лайкам в соцмережах і знаходжу всіх його колишніх, зв'язуюся з ними, дізнаюся всі проблемні моменти. Один раз влаштувалась на ресепшн в поліклініку, щоб перевірити медичну карту потенційного кавалера.
4: Ой,
5: на цьому моменті, чесно кажучи, вже і мій чоловік напрягся. До речі, успішність мого свахового бізнесу поки що 0 з 10 і мінус 2 подруги більше зі мною не спілкуються.
4: Тобі назву треба. Сваховий бізнес, воно якось звучить дуже цей. А от я не знаю. Подружка зведуха.
5: Стало гірше, наче.
4: Стало, і тоді лишай сваховий бізнес.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
4: Маринко, давай руку, зараз тебе комарик буде кусати.
5: Не треба, щоб мене комарик кусав.
4: Сьогодні можна.
5: А що сьогодні?
4: А от свято. А розкажемо за декілька хвилин. Давай руку.
5: Не дам.
2: Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок.
2: На Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер!
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
2: Вітаємо всіх медичних працівників з їх професійним святом. Сьогодні день медика.
3: А точно сьогодні?
2: Точно, Марино, сьогодні. Ти як мій тато каже, там
3: треба перевірити.
2: Та пані Орисю кажу, то сьогодні. Чому сьогодні? Тому що раніше, чого ти перепитуєш? Ну, раніше святкували в червні.
3: Так.
2: День медика, але щоб не святкувати разом з росіянами, це свято професійне, наші медики тепер святкують його в липні. З 23-го року указом президента сьогодні, 27 липня. А чого сьогодні? Тому що сьогодні день пам'яті святого Пантелеймона Цілителя, який є покровителем якраз і медиків.
3: Тому... О, та сьогодні ж вітають всіх медиків, і лікарів, і медсестер, медбратів, парамедиків, фармацевтів. У мене сестра фармацевт.
2: О.
3: Світланочка, передаю тобі вітання.
2: Світланочка,
3: так.
2: Вітання. Всі
3: вона в нас за сімейного лікаря. Будь-яка болячка, всі завжди до неї.
2: Так, всіх медиків вітаємо, тому що насправді, Марин, давай зізнаємось, ми, я не знаю, як ти, але я такий любітель ходити по лікарях, так. Якщо щось чуть-чуть десь болить, я одразу йду, хожу, я багато вже обслідував, повністю обстежився, і що, і ну, дякую їм
3: і
2: за це.
3: І особливе вітання сьогодні хочеться військовим медикам присвятити, так, тому що вони
2: чергу
3: виконують надважливу роботу, рятуючи бійців на лінії фронту, і нібито це, знаєш, така, вона трошки лишається в тіні,
2: так,
3: ця
2: вони
3: робота,
2: дуже, вони,
3: але вона
2: і дуже скромно
3: рівно,
2: себе
3: дуже
2: вони
3: важлива,
2: поводять, так, але всім військових медиків також вітаємо зі святом. І а що ми можемо від себе зараз? Ну, окрім того, що прийти і гарні аналізи принести, сказати, о, який ви маєте гарний імунітет. Що, як ми ще можемо привітати?
3: Нести нічого не будемо. Хабарі не можна давати, але Рома, ну ти такий талановитий, давай подаруємо пісню.
2: То в мене такий гемоглобін, то можна.

0: конфетку.
1: Від себе хочу додати найщиріші побажання і такої вам, медики, зарплати, щоб більше вам ті шоколадки ніхто не носив.
0: Хеппі ранку зі святом.
2: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт
3: ФМ. Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
8: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Реклама.
2: Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Маршмеллоу та Portugal The Man – Фінікс. Альона Омаргалієва – Фанат.
10: Тобою захворіла, а душу загубила, тримала, що є сили, за його слова красиві.
9: Рей – Where is my husband? А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.

0: На Хіт FM.
1: Відео, яке мене вже третій день смішить, на Полтавщині зупинила поліція водія, який, видно, був п'яний. Ну, це видно з відео. Ага. Але він відмовився проходити тест. Він говорить, каже, це буде мені як урок, я піду закодіруюсь і вам скину відео звідти, як я закодірувався.
2: Хорош.
1: На Viber, каже, вам відправлю.
2: Це, по-перше, я йому вірю.
1: Ой, ми йому віримо. По-перше, вживання алкоголю, особливо, якщо ви за кермом, це абсолютно зло, цього не треба робити. Але я згадав іншу ситуацію, коли я раз іду, і мене зупиняє поліція, каже, можете бути оцим свідком, ага. Треба цей. Там мужчина відмовляється від того, також відмовляється дихати, ну, проходити
2: алкотестер.
1: Тест. Коротенька історія. Чоловік приїхав, випивший, біля торгового центру, зайшов в торговий центр, виходить, дзвонить, каже, ми автомобіль украли. Дає орієнтировку на автомобіль. Проходить чуть далі, знаходить свій автомобіль, бо він не знає, пам'ятає, де припаркував, сідає і їде. І що? Його зупиняє поліція за викрадення автомобіля. І от тому не пийте, хорош, коли за кермом.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується суха та спекотна погода на більшій частині території. За винятком заходу, там пройдуть локальні грозові дощі, а температура опуститься до плюс 21. Нарешті територія саме на півночі, на сході, на півдні та в Криму, а також у центрі суха, спекотна, малохмарна погода, денна температура в межах плюс 27, плюс 33. В столиці теж без опадів, у нас мінлива хмарність, в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 32.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ми сьогодні говоримо про дивні ігри в дитинстві, тому що інколи ці приколи виходять з-під контролю.
4: Так.
3: Значить, втретє, хтось запостив палку, написали, подивіться, яка класна палка. Вона зібрала, на секундочку, 15 тисяч лайків і перетворилась на цілий проєкт, який в результаті отримав виставку. З 5 по 30 серпня у Львові можна піти і подивитися на колекцію палок.
4: Цікаво, чи буде та палка у Львові на виставці, з якої зараз Зіна наді мною стоїть, наша продюсерка, яка каже, давай! Говорив мікрофон.
3: Гарно працюй. Ми запитували, чим найдивніше ви грались в дитинстві. Так от, пані Іра.
4: Ні, вибач, пані Іра, вибачте. Я почитав Вітос, що написав нам, і я згадав також. Ми в дитинстві будували в пісочниці тюрму для колорадських жуків з усілякими пастками. А потім спостерігали, як вони намагалися звідти злиняти. І я згадав, як я був в таборі, дивлюсь, і дуже багато, я був вже вихователем, багато
3: дітей
4: і паличок від морозива на палиці ескімов. Пісок отак запхано в рядок. Я кажу, це що вони кажуть? Це цвинтар медуз.
3: О, Боже.
4: Вони ловили і хоронили медуз.
3: До речі, продовжуючи тему цвинтаря, пані Іра нам написала, на цвинтарі збирали слимаків.
4: О!
3: І на лавочках грали з ними в перегони.
4: Я теж думав.
3: Азартні діти?
4: Азартні діти. А на цвинтарі завжди було багато слимаків. Там трава велика. Mm-hmm. Напевно, тому. Непогано.
3: Мар'ян нам ще написав, на річці плавали в Балії. Думали, що ми моряки. Він, до речі, уточнив, що якщо ви, дівчата, не знаєте, то Рома знає, що таке Балія. Це,
4: Балія.
3: Ну, а я знаю.
4: Або Ночвище. Або Ваненка.
3: Ну. Я теж в такому плавала. Причому теж по
4: болоту. А воно ж перекидується, ні?
3: Так я й перекидувалась спеціально. Це такий експірієнс дитячий.
4: Ден нам написав. Доброго ранку. Взимку знайшов велику і довгу бурульку. Грався нею як холодним мечем. Шкода, що морозильник не влізла, так би збереглась. Ден. А в нас була схожа ситуація з малим, і в наша влізла морозильник, але ми мусили звідти дістати ту курку і на наступний день її смажити, бо треба було розморозити.
3: А вихватили трохи.
4: Але та бурулька потім замерзла така, і він каже, мені вже не треба.
3: Вже не цікаво. Микола нам ще написав, в дитинстві я грався рубанком по дереву, завдяки чому всі паркани, штахетники, всі дерева були мною ретельно оброблені цим інструментом. Дорослі не забирали в мене той рубанок, доки я їм не награюся і поки не ранився, а ранився він щоразу, коли давали його до рук, але він досі ним грається, тому що вирос і став столяром.
4: Бачиш, це Микола, вас виховували по японській технології, системі, де не сварять дітей, а дають їм гратися тим, чим вони хочуть. І от грався рубанком, нищив людям штахети на парканах, але тепер
3: може і ви згадаєте, робить. Чим в дитинстві грались? Може, в цьому було ваше призначення?
4: Може. Я камінцями.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
3: Нарешті, Романе, вас вивели на чисту воду.
4: Кого це нас?
3: Чоловіків.
4: Кого? Та. Угу. Ні дня, Нікіта, слухайте, без того, бо ми чоловіки не були в чомусь винувати. Що знову не так?
3: А я за декілька хвилин поясню тобі, в чому твоя біда.
4: А намаєш.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
2: Хіт FM!
1: Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ану, Ромео, ану. Давай, чесно зіздавайся. Ти на писун чи воздухан?
2: А що з цього дешевше, то я там.
1: Мемні психологи назвали типи залицяльників, від яких варто триматися подалі. Значить, наприклад, дивись, якщо людина щодня тобі пише «Добрий ранок, добрий вечір», розповідає постійно, що ти там, як ти, де ти в душі без мене, але нічого конкретного не пропонує, то зазвичай такий пасажир вже зайнятий.
2: Ага. Ой, можна подумати, жінки, які кожен раз доставляють відео їжі в сторіс, це вони самі готують.
1: Ні, це вони просто, щоб в тебе апетит розігрався.
2: О, таке саме і вони.
1: І є ще такий тип залицяльників – флорист. О. Він обов'язково спитає в тебе, які ти квіти любиш, і відправить тобі їх смайликом.
2: Так, а що тут такого? В нас навіть паспорт. У нас паспорт навіть аналоговий, вже не книжечка. То чому квіти мають бути справжні? Також цифрові, будь ласка. Еко-френдлі. Це треба бути еко-френдлі. Не треба
1: це жлоб називається, звичайний.
2: Жлоб еко-френдлі.
1: Воздухан, от саме він, до речі. Він вже в першому діалозі розказує, як ви в Монако будете на яхтах кататися, які імена для дітей, але жодних дій з його сторони.
2: Назва погана для нього, але, може, він вас перевіряє, чи готові ви ради нього чекати. А то одразу вам його статки, яхту в Монако подавай. Ти почекай, пройди з ним оце.
1: Що? Гуртожиток?
2: Ну так. Це, може, його власний весь гуртожиток.
1: Є ще такий, як тобі, психотерапевт з Аліекспрес.
2: Це що?
1: Він не залицяється, він тебе розбирає. Вже на 13-й хвилині розмови ти дізнаєшся, що в тебе ОКР, уникаючий тип прив'язаності, дитяча травма від батька.
2: А, у мене є такий знайомий, але він не психотерапевт, а сексолог.
1: І так.
2: Він пише дівчатам, він пише дівчатам, які подобаються, яким інші дівчата подобаються. Ну, зрозуміло. Не традиційної сексуальної орієнтації. Він їм пише, каже, я з вас можу зняти прокляття, тільки я.
1: Ой,
2: тільки
1: знаю я таких чарівників. Ага. Абракадабра і все, зник.
2: Але
1: десь.
2: Чекай, Марина, абракадабра. Дівчата такі бувають. Ти просто пишеш, що тобі?
1: Так.
2: А вона тобі купи хліб, молоко, яйця, олію, огірки, майонез.
1: Це тобі дружина твоя писала, Ром.
2: Нічого не знаю. На питання, що ти мені відповідаєш. Я хочу, щоб коли я писав, що ти, мені так. Не задавали завдання, що мені треба купити, а просто відповідали, батя, я стараюсь. Ну давай, працюй,
1: а я на Турцію. Насправді, всі ми знайдемо свою людинку. Просто потрібно, можливо, місцями десь зрозуміти, з чим ви готові миритися, а що для вас, ну, точно це не ваш варіант. Бо, як то кажуть в народі, на кожен товар є свій покупець. Угу.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний

0: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт-ФМ.
1: Аня Лісовська.
2: Привіт.
3: Я Анна бачу... Лісовська, ну давай ти кажи, чим гралась в дитинстві. Що було популярне ігор на Тернопільщині?
1: Дай трошки людині контексту.
2: А ми... що, сьогодні якісь день іграшок?
1: Ні, ми сьогодні говорили про дивні іграшки, які ми... Ну, навіть не іграшки, а речі, які ми вигрались. Коротше, пояснюю. А. Втретє, чувак виклав пост, сфоткав палку, каже, типу, зацініть, яка в мене крута палка. Так мало того, що там воно зібрало дуже багато коментарів, лайків. Це переросло в справжню виставку у Львові з 5 по 30 серпня. Ого. 3 поверхи можна прийти і подивитися, які в людей круті палки.
2: Боже, ну? Я теж тепер хочу. Ну, я погоджуюсь, палка в дитинстві – це, ну, найкраще просто, що може
1: меч,
2: бути.
1: Це і меч, це і посох, це і від мами вихватить можна.
2: Да. І можна мінятися, бо в когось краща палка, в когось.
3: Стріляв бластером.
2: Ну, так, були стрілялки. В мене, напевно, теж я палками гралась, ну, оці от стандартні листочки.
1: А, до речі.
2: Ну, гроші, які були.
1: Так, нам ще одна слухачка прислала, в нас з нею дискусія була, літеру чи ш, чи е.
3: Це літера.
1: У нас це була ш.
3: Ш.
2: Це що? Це...
1: Знаєш, такі металеві штучки в формі літери.
2: І ніхто не знає, що це.
3: Це від акумуляторів. Це від акумуляторів.
2: Ну, добре, хай буде від акумуляторів.
3: Ще були те. Це переставляли пластину.
2: Це все в мене плюс-мінус було з якихось не дивних іграшок, але, напевно, з найтаких крутіших. Просто, яку я пам'ятаю, в мене була лялька, невеличка така, але типу з якимось дуже красивим волоссям. До сих пір пам'ятаю, що її звали Яна. Чому, не знаю, бо всі решту в мене були якісь Джесіки і Джеки. Але в неї було настільки класне волосся, що його можна було фарбувати в різні кольори, а потім змивати до білого. Це такий був кайф. Тому що зазвичай ти фарбуєш ляльку і, ну,
1: ти
2: типу...
1: не з такої сім'ї, як другі. Тобі заздрили, певно, всі діти.
2: Та ні, я, виходить, вже родилась в бідній сім'ї. Ця лялька була єдине, що було хороше.
3: Ну, дивно, що ти з Тернополя і не згадала, що опілля можна було гратися.
2: Блін, но... Ром, ну не можна було гратися, можна було гратися зомбровкою. Ні, але, да, але всякого різного було. І мені до сих пір, до речі, подобається, в мене коли з'явились племінники, незважаючи на те, що вони вже народились всякими комп'ютерами, ага, і всяким таким, я дуже кайфувала, коли вони брали якийсь шматочок паперу, малювали ляльку, вирізали, приклеювали туди 2 травички, і я така, о, вау, клас, не просто Барбі, а в них працює.
1: Не втрачене покоління.
3: А тепер скажу, як казала моя мама, іграшки іграшкам, але нам треба йти їсти.
1: Супу може якогось.
2: Це правда.
3: Це нам.
2: Лупануть
3: треба
2: супу, це
3: їсти.
2: Хорошо. Давайте, смачного, все, ми далі слухаємо тільки хіти, бо заговорились про іграшки.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Хіт. Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт ФМ. Хіт ФМ. Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Cause your heart and your cold, your yes and your no, you're in and you're out, you're up and you're down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:20 на годинниках. Ви слухаєте Хіт FM і розкажу вам про погоду на день сьогоднішній. Сьогодні, здається, на всій території України таки повернулось літо. Подекуди навіть дуже сильно літо. На заході країни чекаємо мінливо-хмарний день, але плюс 22, плюс 27 – це максимальні позначки. На півночі країни ще тепліше, до 20-28 тепла. На сході очікуємо сонячний день без опадів, плюс 28, плюс 29 – це теж максимальні позначки. На півдні сьогодні мінливо-хмарно, але гарно тепло, дуже тепло, плюс 29, обіцяють синоптики максимально. У Криму сонячний день і від 15 до 26 впродовж дня. В центрі країни так само, як і всюди, мінливо-хмарно від 28 до 29, це максимальні позначки. Щодо Києва, то теж у нас сьогодні справжнє літо, трішечки вітер, але сонечку це не заважає. Без опадів сьогодні, мало хмарно, і у Києві сьогодні обіцяють максимально плюс 29.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Застереження від рятувальників. У більшості центральних північних регіонів зберігається висока пожежна небезпека. Причини – спекотна та суха погода. На заході країни місцями прогнозують дощі і грози, тому ризик виникнення пожеж менший. Рятувальники просять людей не розпалювати вогонь, не спалювати суху траву та сміття. Тим часом через російські обстріли горіло на Сумщині, є зруйновані і пошкоджені будинки. У Дніпрі через ранковий удар зачепило багатоповерхівку, пошкоджений меблевий магазин і торгівельні павільйони. Громадський транспорт почав їхати у звичайному режимі. Уночі росіяни випустили по країні 147 дронів, наші військові знищили 123 з них. Про міжнародну політику президент України сьогодні зустрінеться в Лондоні з новим прем'єр-міністром Великої Британії. Очікується, що нині оголосять про передачу прав власності на британську систему радіоелектронної боротьби, яка ускладнює або блокує виявлення російських безпілотників. Це дозволить Україні самостійно виробляти ці пристрої. Тепер інформація для пасажирів. Від сьогодні по іншому графіку курсує низка приміських потягів. Зміни торкнуться 10 регіонів, зокрема Київщини, Одещини, Вінниччини, Житомирщини. Деякі потяги поїдуть з різницею у часі від 5 хвилин до півгодини. Більше інформації на сайті «Укрзалізниці». І на сам кінець про наших в світі. Український сумоїзд виграв свій третій кубок імператора. В Японії завершився гран-турнір сумо. Суперниками нашого Данила Явгусишина були японець і монгол. 22-річний спортсмен завершив турнір з результатом 12 перемог і 3 поразки, і це попри травми.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:23 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. От бачите, як добре, що нам Ліля, зокрема, у новинах сказала, що український сумоїст виграв там черговий кубок імператора. Тому що, коли понеділок можна розпочати з того, щоб не лише задонейтити на знищення ворога, але ще й пишатися своїми, це, здається, ну, майже ідеальний понеділок. Ну, а для того, щоб він став кращим, одразу після реклами слухаємо тільки хіти. На нас чекають Данза Кудуро від Дона Омара і Лученза. І Вівтар – це буде, звичайно ж, Нікіта Кісельов.
0: Реклама.
3: Вражай!

0: у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду Метро Шеф при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
6: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
1: Чуєш, Ром, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожити до того першого числа якось треба.
2: Марин, я то закину за тебе, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах.
1: Якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, то щоб що тоді? От для чого це?
2: Але все одно, я за економію, нас хтось мусить розсудити. Аліни нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця. За і проти

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцехов.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті Лавіна.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Ай-ай.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з Струмом. Без нього жителі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Все через російські обстріли. На Чернігівщині внаслідок атаки ворожого FPV-дрона на енергооб'єкт поранений енергетик. Нині відключень по країні не прогнозують. Якщо задумали використовувати потужну побутову техніку, електрики просять це зробити до 16-ї години. І про підтримку у регіони поїхало енергетичне обладнання. Його отримали прифронтова Харківщина, Вінниччина і та інші області. Партнери з Литви, Австралії, Швеції, Великобританії передали допомоги на майже 2,5 мільйони євро. Зокрема, обладнання допоможе відновити знищену росіянами енергоінфраструктуру. Про нашу пам'ять сьогодні 24-ті роковини з Хмелівської трагедії. Йдеться про трагічне авіашоу на Львівщині, під час якого винищувач Су-27 впав у натовп глядачів. Тоді через помилки пілотів під час виконання фігури вищого пілотажу на малій висоті загинули 77 людей, серед них 28 дітей. Сотні зазнали поранень. Від цього часу авіашоу в Україні заборонені. Штучний інтелект допоможе перевіряти результати державної підсумкової атестації у 9 класів, анонсували в Українському центрі оцінювання якості освіти. Мета – допомогти вчителю коректно оцінити учня. ДПА має повернутися 2028 року, його складатимуть дев'ятикласники. І наостанок – Київ, Дніпропетровщина та Львівщина. У нашому Мін'юсті назвали регіони, де цьогоріч найчастіше одружувались. Загалом побрались близько 80 тисяч пар. У відомстві нагадують, процедура нині максимально проста. Подати заяву можна до будь-якого ДРАЦУ. Рушники готові розстеляти і онлайн.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти. На
5: Окко. Міні-бургери. О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
5: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти.
5: На Окко. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: 12.23 на годинниках. Усім привіт. Ви слухаєте Хіт FM. У нас попереду тільки хіти. І сьогоднішній день понеділка. З вами проводжу я, Аня Лісовська. А ще, окрім того, звичайно ж, ми слухаємо найвеселіші моменти ранкового шоу «Хепіранок». Це якщо ви щось раптом пропустили, чи хочеться прямо зараз на роботі ще кращий мати настрій і тримати той настрій і дух. Звичайно ж, слухаємо одразу після реклами найвеселіші моменти ранкового шоу «Хепіранок».
2: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
12: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від приватного.

0: Допоки ми разом тримаємо рух,
1: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
1: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
1: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
3: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Нікіта Кісільов, «Вівтар».
5: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
4: Друге місце. Теді Свімс, «Містер Ноу-ет-ол». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
6: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
6: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
8: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Всяке чула, але такого ще не бачила. Нас чекає ретроградний Сатурн.
10: Ана, маєш, ми лише звикли до цього, як то, ретроградний Меркурій, а тут вже Сатурн. І що
9: так, від Меркурія ми вже знаємо, що очікувати, а Сатурн – це щось новеньке. От, що ми знаємо?
10: Дивись, Сатурн має кільця. Ну? Кільця, Марино, дивись, має кільця. Це що означає?
9: 5 днів до відпустки, значить, треба брати пиво з кільцями кальмара.
10: Так. Так, кільця ще бувають ці обручки.
9: Давай не все зразу. Спочатку пиво гарненько випили, а вже потім дійдете до тих обручальних кілець.
10: Кільця на пеньку.
9: Рахувати роки.
10: А з'являється пеньок, дивись, пеньок з'являється, коли зрізають дерево, значить є пеньок, а на пеньок що можна сісти і відпочити?
9: А ти дуже близько до істини, Ромка. Тому що від учора в нас стартував ретроградний Сатурн. О. А це

0: і триватиме він, до речі, до 10 грудня. Ця планета, вона символізує дисципліну, відповідальність та кармічні уроки. Тому ретроградний період часто змушує от переосмислити якісь рішення, можливо, виправити якісь помилки, попрацювати над своєю дисципліною. Ром, що по дисципліні?
1: Сьогодні 10 разів віджимався від підлоги.
0: На що?
1: А я телефон поставив так біля дивана, а воно закотилось, чи то кіт його зашкуркав, і мені я мусив туди-сюди, туди-сюди, щоб дістати.
0: З дисципліною біда, але є прогрес в незавершених справах.
1: О, що там?
0: Тиждень борщ стояв в холодильнику, завершила зранку, поснідала.
1: А, поснідав? Ого.
0: Ну.
1: Ти осилила Сатурн, виходить.
0: Осилила,
1: Ти
0: виходить.
1: Осилила Сатурн.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Я не знаю, можете, звичайно, не вірити, але кожен раз, коли слухаю цю пісню, особливо про крила змінила на кроки, в мене мурахи йдуть. Це так прекрасно, це так чудово, як добре, що існує та музика, яка може так тебе сильно торкатися. Ох, це Джері Хейли Єрмак, з якого ти поверху неба на завершення цієї музичної на Hit FM. А після реклами півгодинний музичний нон-стоп розпочинають Молі і Shake It to the Max, а також Адам повільно на Hit FM.
1: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Це, знаєте, відчуття, коли 1000 гривень відчувається як 100?
3: Да.
2: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені й там дорого.
3: Останній день.
2: Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей.
3: Да.
2: От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. Якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збирають. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція. Раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні, вони збіркою. І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max. Ви слухайте радіо номер один в Україні.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13:20 на годинниках. Завершили цей півгодинний музичний нон-стоп до наступного буквально півгодинки, але спершу про погоду на завтра. Отже, завтра на всій території України нас очікує мінливо-хмарна погода і майже всюди дощитиме. Але давайте по порядку. На заході чекаємо мінливо-хмарний день і невеличкий дощик пройде майже у кожному місті. Від 11 до 22 тепла, але Ужгород у вас традиційно плюс 28. На півночі та в центрі країни завтра буде мінливо-хмарно, дощитиме, місцями сильно дощитиме, але буде тепло, плюс 15, плюс 28 за день. На сході країни чекаємо мінливо-хмарний день, місцями можливий невеликий дощ, плюс 18, плюс 29 за день. І на півдні та у Криму завтра буде переважно без опадів, день буде сонячним і дуже спекотним. На півдні до 30 тепла, у Криму чекаємо плюс 28 максимум. У Києві завтра, як і на всій території України, мінливо-хмарно, дощитиме, місцями буде сильний дощ. І кажуть синоптики, що стане трішки прохолодніше порівняно із сьогоднішнім днем. Стовпчик термометра покаже від 17 до 22 тепла.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні капості. Парасолі тримаємо під рукою. Дощі завтра накриють західні, північні, центральні та південні регіони. Здійматиметься шпаркий вітер. А поки у більшості областей сонячно і спекотно. До 30 за Цельсієм. На півночі, частково заході, у центрі та в Криму надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І про вдячність. Сьогодні нагородами та фінансовими преміями відзначають лікарів та лікарок, медсестер та медбратів. 27 липня – День медичного працівника. Особливі заходи у громадах, почесні звання присвоїв президент. Медики щодня й на фронті. Зі святом привітали воїни. Далі про безпеку. Наше небо від російського заліза захистить новітня система радіоелектронної боротьби. Британці передадуть ліцензію, а ми поставимо на конвеєр. До всього зможемо удосконалити. Сама система компактна, розміром із планшет, кріпиться на безпілотник. Радіоперешкоди не дозволять ворогові виявити і знешкодити наші дрони. Тепер про ціни. Сало дешевшає на базарах. Кілограм коштує трохи більше 200 гривень. Менше, ніж на початку літа. Однак, якщо порівнювати із минулим роком, вартість зросла майже на чверть. На наших ринках переважає сало українських свинок, а імпортний товар везуть здебільшого з Польщі та Німеччини. І наостанок про нашого гонщика. Пілот Олександр Бондарєв, що виступає за італійську команду, посів третє місце на етапі Формули 4. Траса була не з легких через дощ. На останньому колі Олександр випередив британського та чеського суперників. Для нашого гонщика це другий подіум за сезон. На іншому етапі прийшов другим.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:23. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська, і ви слухаєте Хіт FM. Для того, щоб цей тиждень ви завершили гарно, тим більше якраз виявляється завершення липня, куди весь цей час пролетів, незрозуміло. Біжіть до нас на сайт hitfm.ua, розділ акції, і реєструйтесь у акції «Пломбірне радіо». І цієї п'ятниці, близько 11-ї, можливо, саме вам будуть телефонувати хеппі ранок і подарують ящик морозива, такий, який ви собі обираєте, тому що при реєстрації ви обираєте свій улюблений смак. Нічого не треба робити. Тільки зареєструватись, дочекатись дзвінка і, власне, підняти слухавку. Реєстрація на сайті hitfm.ua, пломбірне радіо. Не прогавте, бо цього тижня у нас останній ящик полетить вам.
0: Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тример Філіпс.
5: ОТП Банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є зв'язок» У додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
8: Деталі на dnipro.m.ua.
10: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм – з турботою про вас.
11: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
12: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
13: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
14: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання.

0: вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
3: Вітаємо всіх медичних працівників з їх професійним святом. Сьогодні день медика.
4: А точно сьогодні?
3: Точно, Марино, сьогодні. Ти, як мій тато каже, там треба
4: прийти. Треба перевірити.
3: Та пані Орисю кажу, то сьогодні. Чому сьогодні? Тому що раніше, чого ти перепитуєш? Ну, раніше святкували в червні.
4: Так.
3: День медика, але щоб не святкувати разом з росіянами, це свято професійне, наші медики тепер святкують його в липні. З 23-го року указом президента сьогодні, 27 липня. А чого сьогодні? Тому що сьогодні день пам'яті святого Пантелеймона Цілителя, який є покровителем якраз і медиків.
4: Тому... О, то сьогодні ж вітають всіх медиків, і лікарів, і медсестер, медбратів, парамедиків, фармацевтів. У мене сестра фармацевт. О. Світланочка, передаю тобі вітання.
3: Світланочка, так. Вітання. Всі
4: вона в нас за сімейного лікаря. Будь-яка болячка, всі завжди до неї.
3: Так, всіх медиків вітаємо, тому що насправді, Марин, давай зізнаємось, ми, я не знаю, як ти, але я такий любітель ходити по лікарях, так. Якщо щось чуть-чуть десь болить, я одразу йду, ходжу, я багато вже обслідував, повністю обстежився, і що, і ну, дякую їм
4: і
3: за це.
4: І особливе вітання сьогодні хочеться військовим медикам присвятити, так, тому що вони виконують надважливу роботу, рятуючи бійців на лінії фронту, і нібито це, знаєш, така, вона трошки лишається в тіні,
3: так,
4: ця
3: вони
4: робота,
3: дуже, вони...
4: але вона
3: і дуже скромно себе
4: дуже
3: вони
4: важлива,
3: поводять,
4: так.
3: Так, але всім військових медиків також вітаємо зі святом. І, а що ми можемо від себе зараз? Ну, окрім того, що прийти і гарні аналізи принести, сказати, ох, який ви маєте гарний імунітет. Що, як ми ще можемо привітати?
4: Нести нічого не будемо. Хабарі не можна давати, але Рома, ну ти такий талановитий, давай подаруємо пісню.
3: То в мене такий гемоглобін, то можна.

0: зранку на ту п'ятку.
1: Може.
2: Лейкоцити може рахувати і в басейн довідку давати. Це може він.
0: Це в лабораторії, коли аналізи здаєш. Мені останній раз, як ходила, ще й пластир дитячий дали. Я така задоволена.
1: Це тітя Люда була.
0: О!
1: Медик, медик!

0: тапету.
1: Від себе хочу додати найщиріші побажання і такої вам, медики, зарплати, щоб більше вам ті шоколадки ніхто не носив.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Не відпускайте момент, коли можете послухати ще більше хітів без зайвих слів і без реклами. Це півгодинний музичний нон-стоп, який щопівгодини відбувається на Hit FM, тому що ми дуже любимо музику і хіти, і знаємо, що ви їх дуже любите. Одразу після реклами розпочинає першою буде Христина Соловій «Тримай» на Hit FM. А це, звичайно ж, була Тіна Кароль. «Здатись ти завжди ще встигнеш».
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Чуєш, Ром, а ну, закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожить до того першого числа якось треба.
3: Марин, я то закину за тебе, ну, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах.
2: Якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, то щоб що тоді? От для чого це?
3: Але все одно, я за економію, нас хтось мусить розсудити. Аліни
2: хто?
3: Нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
2: Йо!
3: За і проти

0: там до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти. This is

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Окупанти не припиняють атакувати наші АЗС. У Харкові вдарили по станції у Салтівському районі. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Ворог атакує станції на Харківщині. Жодної цілої не залишилося на трасі Харків-Полтава. Патрульні радять водіям, які прямують до регіону, завчасно потурбуватися про повні баки. Далі про підтримку навчальних закладів. Понад 300 наших шкіл та коледжів отримують техніку для безперебійного живлення. На придбання інверторів, сонячних станцій та генераторів держава спрямує майже 500 мільйонів гривень. Головне, щоб навчальний заклад мав укриття, працював в очному або змішаному форматах. Облаштувати системи мають до середини листопада. І про сервіси. Мінекономіки тестує нову електронну послугу, яка дозволяє дистанційно звільнятися із роботи на тимчасово окупованих територіях. Раніше такий трудовий договір розірвати можна було лише через Державну службу зайнятості або роботодавця. Нині звернення випробовують у дії. Саме тестування триватиме трохи менше 2 тижнів. Після цього сервіс запрацює для усіх користувачів. Далі про любителів екстремального туризму. Завдали збитків заповідним землям від початку року на майже 1,5 мільйона гривень. Державна екологічна інспекція назвала суму. А обчислювали шкоду від джипінгу. У Держекоінспекції вкотре нагадали про штрафи, обіцяють посилити контроль. І на завершення – зачарована Десна Олександра Довженка у новітній інтерпретації. У межах інклюзивного проєкту виставу покаже Івано-Франківський театр «Ляльок». Особлива увага буде до звуків. Прем'єра 20 вересня.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
7: Морозиво ріжок.
6: О, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Їсти,
7: морозиво ріжок.
6: Їсти,
7: солоденьке.
6: О, це іде.
7: Та не у роті.
6: Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт-ФМ.
3: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
9: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
13: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
14: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від 2 з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
19: Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
20: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
21: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє.

0: Реклама.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це Джині, Тайм Імпала, Дракула на завершення цієї музичної. Зовсім скоро будемо слухати півгодини музики, а ще, можливо, навіть зовсім скоро будете їсти щось смачненьке, бо у мене є для вас чудова і смачна інформація на правах реклами. Це гарні літні новини, хоча будь-яку пору це гарні новини. Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул, а отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні і фісташкові смаки і навіть смак вашого улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на вас. Залишилось лише обирати, з якого почати, а не що обирати, я б сказала. Тому що треба порадувати себе морозивом Хрещатик прямо зараз. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і нагадаю, якщо ви хочете виграти цілий ящик смачнючого морозива, вам треба зайти прямо зараз до нас на сайт hit.fm.ua і зареєструватись у рамках акції «Пломбірне радіо». І вже цієї п'ятниці ящичок морозива вашого улюбленого, ви можете обрати улюблений смак, полетить до вас, полетить, поїде і приїде, і ви будете насолоджуватися.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт.ФМ починався так.
3: Це, знаєте, відчуття, коли 1000 гривень відчувається як 100?
4: Да.
3: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені і там дорого.
4: Останній день.
3: Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей.
4: Да.
3: От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. Якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збирають. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція. Раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні, вони збіркою. І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
2: Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: FM. Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: Це Інна і Калєнта на завершення цих півгодини музики на Хіт FM. Найближчим часом останні новини. Та спершу традиційно розповідаю вам про погоду. Я Аня Лісовська.
1: Погода на Хіт FM.
0: Отже, завтра у вівторок, це вже у нас з вами буде 28 липня, я кожен раз хочу сказати лютого, вибачте, липня. Що ми чекаємо завтра? Завтра трішки стане краща ситуація із дощем, але на заході країни мінливо хмарно, місцями дощитиме дощ, обіцяють короткочасний, за день від 11 до 22 тепла, але в Ужгороді плюс 28. На півночі та в центрі країни тепло, але дощитиме, чекаємо дощ, місцями навіть сильний дощ, щодо температури, то і на півночі в центрі країни від 17 до 28 тепла. На сході день буде переважно сонячним, іноді будуть хмаринки, можливий невеликий дощ, але тепло 28-29 тепла максимально. На півдні мінливо хмарно, теж, до речі, місцями чекаємо дощ і дуже тепло, плюс 30, це максимальні позначки. В Криму сонячно, без опадів, від 17 до 28 тепла. У Києві завтра стане прохолоднішим день за сьогоднішній, так нормально на багато пунктів. Вранці і в день обіцяють нам дощ, місцями сильний дощ, і температура повітря буде від 18 до 22 тепла.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині у 12 регіонах. Частково на заході, півночі, сході та у центрі. Червона карта на Херсонщині та у тимчасово окупованому Криму. Означає, спалювати там нічого не можна. Від учора рятувальники загасили 14 пожеж в екосистемах на Кіровоградщині і ще стільки ж на Львівщині. Завтра стане легше дихати, спека спаде, задощить і похолодніше. Але перед зміною погоди можливі шторми. І про ворожі удари. До 11 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по виставці зброї на Київщині минулої п'ятниці. У лікарні помер 66-річний чоловік. Суд обрав запобіжний захід організатору виставки. Під вартою буде до 21 вересня. Далі про нові навички для наших армійців. Невдовзі зможуть навчитися управляти наземними роботизованими комплексами на симуляторах. Їх саме завершують розробляти. Тренуватимуться у віртуальному світі. А заодно опанують майстерність працювати із системами радіоелектронної боротьби та артилерією. Тепер про наших вступників. До вишів подали вже понад 770 тисяч заяв. Більшість надійшло від тих, хто вступає до університетів після школи. В Українському центрі оцінювання якості освіти радять регулярно перевіряти статус своїх заяв, щоб виправити помилки і виконати вимоги до зарахування. І наостанок до Дня медпрацівника. Скульптура малюків-засновників Києва на Поштовій площі переодягнули у лікарів. Білі халати, маски, а також стетоскопи у руках. День медичного працівника сьогодні, а фігурки одягають у різне до свят. Ціла колекція одягу у татуся-скульптора Володимира Журавля.
1: Новини на Хіт FM.
0: Дякуємо, Насті. Нагадала, до речі, що сьогодні день медичного працівника. Я приєднуюсь до привітання. До речі, Хеппі Ранок сьогодні зробив чудову пісню для всіх медичних працівників. Дякуємо всім, хто, зокрема, зараз дуже багато проводить часу, допомагає реабілітації нашим військовим, рятує їх. Ну, це дуже-дуже важливо. Ми це чудово розуміємо. Як сьогодні правильно сказала Марина, щоб у вас було так багато грошей, щоб ви вже ніколи не чули історію про конфети чи шоколадки. Вам в подяку. До речі, дуже класна пісня. Заходьте до нас у Інстаграм. Там побачите відео від Хеппі Ранку «Пісня до дня медика». Можете і своїм медикам, власне, і надсилати, вітати таким чином. Ну, а я, користуючись робочим становищем, передаю вітання мамі. Тому, мам, ну, вітаю. Так, і одразу після реклами, до речі, ще й послухаємо «Вгадуй або жартуй». Там цікаве щось буде із японської мови, а ще щось про цифри. Будемо разом з вами вгадувати і жартувати, і слухати найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі Ранок».
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua». Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atb.com. Market.com.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками. Обрано.

0: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Хеппі ранок на Hit FM.
6: Вгадуй! Або жартуй!
7: Е-гей! Вгадуй або жартуй гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
8: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить факти, загадує нам їх, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
7: Let's go!
9: Кучісабіші. Дослівно з японської перекладається як...
8: Кучісабіші?
7: Кучісабіші.
8: Це я зранку, коли прокинулася, дивлюся в зеркало, ну якийсь суцільник у ці сабіщі.
7: Я, ви простіть мене всі, вибачте мене, але я згадав зараз. Куча сабіщі насабірали і все, куча сабіщі. А може це чисто, теоретично, це виглядає як якесь невеличке селище, маленьке село десь у Львівській області, яке там верхні кути, нижні лани, куча сабіщі. Кучі собі ще це то, що там за поворотом, де кажеш, а де ти, де тебе так побили? Ти кажеш, а в кучі собі ще їздив на праздник.
9: Кучі собі ще. Дослівно з японської перекладається як самостійний рот. Цей термін використовують тоді, коли вже не голодні, але рот сумує і потребує відчуття жування. Їжа в такому стані зазвичай вживається для розваги або звички, а не для втамування голоду.
7: Ми з тобою, Марина, виходить, кучі собіщі маємо.
8: Ми ще тікуть собіщі.
9: Спробуйте помножити ваш вік на 7 і отримане число помножте на 1443. Результат, який ви отримаєте, буде...
8: Ого!
7: Буде ого! Навряд чи щось буде мало, якщо ти множиш на 1000.
8: Я забула друге число, на яке потрібно було потім.
7: На 7, а потім на 1000 щось там це. Та неможливо.
8: Я хотіла порахувати, мені
7: це цікаво. Щось по-псячому може, ну 7 років, а лише 1000. Звідки ця 1000? Це може днів, скільки ми... Це стільки, точно, це стільки днів ми, типу, живемо. Зрозуміла?
8: Може.
7: Вийде отаке. Скільки днів ти прожив в днях.
8: А скільки життя в твоїх днях,
7: Рома? Десь так, десь так.
9: Спробуйте помножити ваш вік на 7. Отримане число помножте на 1443. Результат, який ви отримаєте, буде ваш вік, записаний 3 рази
8: так
9: поспіль.
7: Нічого собі.
8: Реально вийшло, я перевірила.
7: Тебе 292 роки?
8: 29.
7: Нічого собі. Оце математики.
8: Ну?
7: На що вони таке робили?
10: Слухайте завтра з 8 до 11.
11: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
10: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
10: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Це Кунг, Теофілос Ландон і Mind Enterprises на завершення цієї музичної. Це Galaxy. За цю композицію, до речі, ви можете проголосувати прямо зараз у нас на сайті. У топ-чарті хітова дюжина. Це наш хіт-парад, який щоп'ятниці підбиває результати всіх наших з вами голосувань. Що там зараз із Galaxy, я вам нагадаю, це 11 місце. Ви можете абсолютно все змінити. Ну, а найближчим часом, якщо хочете змінити свій робочий день на краще, я вам скажу інформацію на правах реклами. Спробуйте ескімо, каштан, вишня, шоколад. Повірте, ви потім не зможете зупинитись. Це дуже смачно. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а після комерційної інформації буквально за 3 хвилинки, як завжди, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Це півгодини музики без зайвих слів та без реклами. Першими будуть Taylor Swift, Opa Light та також Boombox. Залишайся.
1: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Чуєш, Ром, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожити до того першого числа якось треба.
3: Марин, я то закину за тебе, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах.
2: Якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, то щоб що тоді? От для чого це?
3: Але все одно, я за економію, нас хтось мусить розсудити. Аліни
2: хто?
3: Нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
2: Йо!
3: За і проти.

0: велкам до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
2: Реклама.
8: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Реклама.
4: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Hit FM. Тільки хіти.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хтось мене вб'є.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
1: Ви слухаєте
3: Хіт.
1: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 16.20 на годинниках в Україні. Розкажу вам про погоду на завтра. Завтра майже на всій території України так чи інакше прийде дощик, тому краще захопіть з собою парасольки, навіть якщо вам не обіцяють дощ. Але на заході завтра мінливо хмарно і дощитиме майже в кожному місті, трішечки потрішечки, від 11 до 22 тепла, але в Ужгороді, знаєте, традиційно тепліше, плюс 27 максимально. На півночі та в центрі країни завтра дощ, місцями сильний дощ, але мінливо хмарний день і досить теплий, від 16 до 28 тепла. На сході чекаємо теж місцями дощик прийде. Він буде короткочасний, але можливо і сильний. Кажуть синоптики, щодо температури, то вона гарна літня, 18-29 тепла. На півдні країни теж місцями дощитиме. Тут дощ обіцяють невеликий, але обіцяють справжнє літо, плюс 19, плюс 30 за день. У Криму сонячний день, без опадів, від 16 до 28 тепла. У Києві завтра різко впаде температура порівняно із сьогоднішнім днем. Скажу вам, що прямо зараз уже вітер досить сильний зриває. Завтра дощитиме, вранці можливий сильний дощ, від 19 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок атаки ворога на Балаклію у Харківській області. Профільні служби працюють у посиленому режимі. Зранку росіяни влучили по автобусу із пасажирами у Слов'янську на Донеччині. Травмували двох жінок. Далі про міжнародний реєстр збитків. До нього уже подали понад 170 тисяч заяв. Близько 60 тисяч погодили. В офісі Уповноваженого Верховної Ради із прав громадян, постраждалих унаслідок збройної агресії Росії, закликають людей, які втратили житло, отримали поранення або зазнали інших збитків, заповнювати заяви. Зробити це можна у Дії. І про обмеження на шляхах. У Києві та столичному регіоні на дороги через спеку перестали пускати вантажівки. Прогрілося до плюс 30, а за такої погоди фури пошкодять асфальт. Погода змінюється. Завтра у більшості регіонів синоптики прогнозують дощі, похолодніше. Тепер до подій у парламенті. Народні депутати пропонують повертати історичні назви містам та селам у тимчасово окупованому Криму ще до його деокупації. Зареєстрували проєкт закону. Мета – прибрати російські та імперські назви. Та перш ніж взятися за перейменування, урядовці запитають у самих кримців – корінних жителів півострову. І наостанок. Український сумоїзд Данило Явгусишин виграв гран-турнір у японському місті Нагоя. Вже втретє отримав кубок імператора. Перед останнім днем турніру у велета було 12 перемог і 2 поразки, а один із суперників узяв гору. Проте українець знайшов сили перемогти. Данилові 22. До Японії хлопець перебрався на початку повномасштабного вторгнення.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
4: Їсти
3: на око.
4: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: 16:25 на годинниках. Чудову новину розповіла Настя у новинах, що пропонують наші депутати, здається, ну, словом, повертати тимчасово окупованому Криму вже питомо характерні назви міст, зокрема, і вулиць. Ну, я так думаю, що почнемо із міст, але ну, ще до деокупації. Але спершу, звичайно, запитають про це у кримців. Це дуже-дуже класно. Я погоджуюсь, тому що здається, що не на часі, але ні, на часі. На часі викорінювати все, що може нагадувати вам про насаджену імперську культуру, яка була вкрадена просто у всіх, насамперед в українців. Тому це дуже хороша ідея, і взагалі дуже притримуюсь тої ідеї, щоб Росію перезвати в Московію. Це мені прям дуже подобається, тому що, ну, здається, так буде чесніше. Хоча в ідеалі, щоб їх взагалі не існувало. Ну, але про це помріємо трішки пізніше. От сьогодні давайте ще і про щось трішки хороше. Одразу після реклами «Хеппі ранок» привітає піснею сьогодні всіх працівників, медичних працівників, тому що сьогодні день медичного працівника.
1: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже!
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua. Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
11: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер – пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Маршмеллоу та Portugal The Man, Фінікс. Альона Омаргалієва, Фанат.
18: Тобою захворіла, а душу загубила. Тримала, що є сили за його слова красиві.
17: Рей, Where is my husband?

0: Сатурн.
1: Ладно, маєш. Ми лише звикли до цього, як то, ретроградний Меркурій, так. А тут вже Сатурн. І що
0: воно? Від Меркурія ми вже знаємо, що очікувати, а Сатурн – це щось новеньке. От, що ми знаємо?
1: Дивись, Сатурн має кільця.
0: Ну?
1: Кільця. Марино, дивись, має кільця. Це що означає?
0: 5 днів до відпустки, значить, треба брати пиво з кільцями кальмара.
1: Так. Кільця, ще бувають ці обручки.
0: Давай не все зразу. Спочатку пиво гарненько випили, а вже потім дійдете до тих обручальних кілець.
1: Кільця на пеньку.
0: Рахувати роки.
1: Mm. А з'являється пеньок, дивись, пеньок з'являється, коли зрізають дерево, значить є пеньок, а на пеньок що можна сісти і відпочити?
0: А ти дуже близько до істини, Ромка. Тому що від учора в нас стартував ретроградний Сатурн, а це значить, і триватиме він, до речі, до 10 грудня. Ця планета, вона символізує дисципліну, відповідальність та кармічні уроки. Тому ретроградний період часто змушує переосмислити якісь рішення, можливо, виправити якісь помилки, попрацювати над своєю дисципліною. Ром, що по дисципліні?
1: Сьогодні 10 разів віджимався від підлоги.
0: На що?
1: А я телефон поставив так біля дивана, а воно закотилось, чи то кіт його зашкуркав, і мені я мусив туди-сюди, щоб дістати.
0: З дисципліною біда, але є прогрес в незавершених справах.
1: О, що там?
0: Тиждень борщ стояв в холодильнику, завершила зранку, поснідала.
1: А, поснідала? Ого.
0: Ну.
1: Ти осилила Сатурн, виходить.
0: Осилила
1: Сатурн.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ЮА».
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Аврора Елізі Петінсон, Summer Sun. Я, як людина, яка має алергію на сонце, я одразу самопроголошений амбасадор того, щоб нагадувати вам, що коли є величезне сонце, треба не палитись під ним, а використовувати SPF, ну, захищати свою шкіру, щоб вона, ну, натурально не горіла. Так ви будете просто молодці, і вам так буде комфортніше. А після реклами буде півгодини музики, без реклами і зайвих слів на Hit FM.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Це, знаєте, відчуття, коли 1000 гривень відчувається як 100.
3: Да.
2: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені й там дорого.
3: Останній день.
2: Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей.
3: Да.
2: От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. Якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збирають. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція, раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні, вони збіркою.
3: О.
2: І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: радіо.
1: Хіт FM.
2: Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це
3: пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило.
1: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Отже, про погоду на Хіт FM завтра чекаємо майже на всій території України дощ. На заході такими місцями дощитиме від 11 до 23 тепла, це максимум, але Ужгород у вас плюс 13, плюс 27. На півночі та в центрі країни завтра синоптики обіцяють дощ. Місцями він буде сильний і довгий, не короткочасний, але буде тепло від 15 до 28 тепла. Схожа ситуація на сході, мінливо хмарно, місцями дощитиме, іноді буде сильний дощ від 18 до 29 тепла за день. На півдні країни можливий невеликий короткочасний дощ, день буде мінливо хмарним і максимум температурний плюс 30. В Криму сонячно, без опадів, плюс 17, плюс 28. У Києві завтра різке падіння порівняно із сьогоднішнім днем температури, а ще нам обіцяють хмарний день і вранці навіть сильний дощ, і впродовж дня теж дощитиме, тому парасольки беремо. Щодо температури, то в Києві завтра від 19 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні капусті. Дощі надвечір накриють західні регіони, попереджає гідрометцентр. На Прикарпатті, Львівщині, Буковині та Закарпатті прибуватимуть у воді річки. Проте без підтоплень. Грози завтра на заході затримаються, блукатимуть центральними та південними регіонами. Похолодніше, а з середи опади припиняться. Спека до плюс 29 повернеться у п'ятницю. Далі про те, як готуємося до зими. Британія, Литва, Швеція та Австралія допомагають. Минулого тижня наші громади отримали енергообладнання майже на 2,5 мільйона євро. Допоможе відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру. Серед регіонів, які прийняли міжнародну допомогу – Харківщина та Вінниччина, а також «Укренерго». Тепер про безбар'єрний туризм. До озера Синевир на Закарпатті маломобільних людей доправляти буде сучасний електротранспорт. Він не завдає шкоди екології заповідної зони, кажуть представники громади. Мета новації – подбати про рівний доступ для усіх гостей місцини. Тепер про чтиво. Програма «Є-книга» доступна 18-річним. На літературу держава нараховує близько 1000 гривень. Придбати можна паперові та електронні видання. Заяви «Молодь» подає у Дії, а на те, щоб витратити гроші, є 3 місяці. Допомога доступна як в Україні, так і за кордоном. За цією програмою діти придбали майже 500 000 видань. І наостанок про історичне звершення. Українська рапіристка Аліна Полозюк виборола бронзову медаль на чемпіонаті світу. Це перша нагорода для України в історії змагань такого рівня. Окрім того, Аліна відкрила лік нагородам для України на чемпіонаті світу із фехтування.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
7: Хрустка курочка
6: і огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
5: Їсти,
7: на око.
6: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
4: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Хіт FM.
8: 17:25 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. Вже навіть можна казати вечора, тому що вже потихенечку йде справа до вечора. Я сподіваюсь, можливо, навіть у вас вже завершується робочий день. Якщо не завершується, то ми зараз допоможемо музично. Ну і дякуємо тим людям, яких немає нормованого робочого дня, але вони нас захищають цілодобово. Абсолютно всім, хто у силах оборони України, вам величезна вдяка. Якщо ви зараз нас можете слухати, то передаємо вам вітання. Ще раз подяки. І, звичайно, тільки хіти одразу після реклами. Зокрема, це будуть Aerosmith і Crazy, а також найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
3: Реклама.
9: І була в тому королівстві казкова

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити.

0: Рибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
3: Вітаємо всіх медичних працівників з їх професійним святом. Сьогодні день медика.
4: А точно сьогодні?
3: Точно, Марино, сьогодні. Ти, як мій тато каже, там
4: треба перевірити.
3: Та пані Орисю кажу, то сьогодні. Чому сьогодні? Тому що раніше, чого ти перепитуєш? Ну, раніше святкували в червні.
4: Так.
3: День медика, але щоб не святкувати разом з росіянами, це свято професійне, наші медики тепер святкують його в липні. З 23-го року указом президента сьогодні, 27 липня. А чого сьогодні? Тому що сьогодні день пам'яті святого Пантелеймона Цілителя, який є покровителем якраз і медиків.
4: Тому... О, та сьогодні ж вітають всіх медиків, і лікарів, і медсестер, медбратів, парамедиків, фармацевтів. У мене сестра фармацевт. О. Світланочка, передаю тобі вітання.
3: Світланочка, так. Вітання.
4: Всі вона в нас за сімейного лікаря. Будь-яка болячка, всі завжди до неї.
3: Так, всіх медиків вітаємо, тому що насправді, Марин, давай зізнаємось, я не знаю, як ти, але я такий любитель ходити по лікарях, так. Якщо щось чуть-чуть десь болить, я одразу йду, ходжу, я багато вже обслідував, повністю обстежився, і що, і дякую їм за це.
4: І особливе вітання сьогодні хочеться військовим медикам присвятити, так, тому що вони виконують надважливу роботу, рятуючи бійців на лінії фронту, і нібито це, знаєш, така, вона трошки лишається в тіні, ця робота, але вона все рівно
3: дуже. І дуже скромно себе
4: дуже
3: вони
4: важлива,
3: поводять, так, але всім військових медиків також вітаємо зі святом. І а що ми можемо від себе зараз? Ну, окрім того, що прийти і гарні аналізи принести, сказати, о, який ви маєте гарний імунітет. Що, як ми ще можемо привітати?
4: Нести нічого не будемо. Хабарі не можна давати, але Рома, ну ти такий талановитий, давай подаруємо пісню.
3: То в мене такий гемоглобін, то можна.

0: історії, коли аналізи здаєш. Мені останній раз, як ходила, ще й пластир дитячий дали. Я така задоволена.
1: Це тітя Люда була. Медик, медик! Свято сьогодні святкує медик. Людей він порятує. Медик.

0: конфетку.
1: Від себе хочу додати найщиріші побажання і такої вам, медики, зарплати, щоб більше вам ті шоколадки ніхто не носив.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
5: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Тішусь за цього Теді Свимса як за рідного. Містер Ноу-ит-ол номер 2 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM. Ви можете його підтримати, щоб до наступного тижня, до п'ятниці, 17.00, він став номером 1. Але там перший BTS. Ну, я не знаю, що вам робить. Але голосуйте за тих, хто вам подобається, на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Мене звати Аня Лісовська. Цей понеділок на сьогодні з вами завершує, але почуємось завтра на Hit FM. А далі – півгодини музики без реклами.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Чуєш, Ром, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожити до того першого числа якось треба.
4: Марин, я то закину за тебе, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах.
3: Якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, то щоб що тоді? От для чого це?
4: Але все одно, я за економію, нас хтось мусить розсудити. Аліни
3: хто?
4: Нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
3: Йо!
4: За і проти.

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті АТБ. Market.com

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
3: Hello, it's me.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: «Нагорода» на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У вівторок, 28 липня, невеликий дощ прийде майже на всій території України. На заході чекаємо таки дощитиме, мінливо хмарно і впродовж дня досить прохолодно. Плюс 11, плюс 22, але в Ужгороді до плюс 27. На півночі та в центрі країни дощитиме, місцями сильний дощ, але буде дуже тепло від 16 до 28 із позначкою плюс. На сході мінливо хмарно, можливий дощ, але буде тепло по-літньому, плюс 29 максимально. На півдні країни теж місцями дощитиме, але буде справжнє літо, плюс 19, плюс 30. В Криму переважно без опадів і від 16 до 28 тепла. У Києві у вівторок, 28 липня, очікуємо мінливо хмарну погоду. Вранці можливий сильний дощ, впродовж дня дощитиме, отже, візьміть парасольки. І стане значно прохолодніше порівняно із попередніми днями від 19 до 22 тепла.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Росіяни ударили по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського району. Мова про кораблі, заблоковані там ще від початку повномасштабного вторгнення. Є інформація про загиблих і поранених. Ворог сьогодні атакував Балаклію на Харківщині. За уточненими даними, там загинула людина, ще 8 зазнали поранень. А у Харкові окупанти вгатили по АЗС, травмували 2 городян. Також відомо, що на трасі Харків-Полтава не залишилося жодної цілої автозаправної станції. Далі про порятунок. Іще 6 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованих громад Херсонщини до України. Це дівчатка і хлопчики від 6 до 17 років. Загарбники усіляко тиснули на дітей. Нині малеча та підлітки у безпеці отримують допомогу. Тепер про шахрайські схеми. Перевіряти інформацію про інтернет-крамниці перед замовленням просять у Держпродспоживслужбі. Гроші можна втратити через недобросовісних продавців. Обережність не завадить, якщо вам не надають повної інформації про себе, товар та умови продажу. І до справ освітніх. Час перевіряти електронні кабінети учасників національного мультитесту, якщо складали під час додаткової сесії. Результати вже надходять. Оприлюднюватимуть їх до середи 29 липня. І не забуваємо, заяви на вступ до вишів можна подавати. І на завершення. Музичну композицію за мотивами роботи художника Івана Марчука «Ніч на Різдво» написала українська школярка Дарина. Дівчина через війну змушена жити у Британії. Твір був іспитом із музики і образотворчого мистецтва.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
4: і салатик.
5: О, це іде.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
5: Їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
5: Все ок, коли холодна кава на ВОК. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на ВОК – це ок.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army.

0: місце. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
2: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження левів» на HitFM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на HitFM.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим, ви слухаєте Хіт FM, і нехай наше літо стане трошечки, ну, щонайменш прохолоднішим. А як саме, розкажу на правах реклами. А саме із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці, ввечері, в гості до друзів чи у відпустку обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торту. Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове. Ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку – або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці, манго, апельсину. На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Це, знаєте, відчуття, коли 1000 гривень відчувається як 100?
3: Да.
2: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені і там дорого.
3: Останній день.
2: Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей.
3: Да.
2: От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. Якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збирають. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція. Раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні. Вони збіркою. І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Black Roger.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
7: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
12: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз поговоримо про те, що нас може трошечки потішити і підтримати. Розкажу на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, і навіть літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, то саме час для морозового ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозова і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Чуєш, Ром, ну, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожить до того першого числа якось.
3: Марин, я то закину за тебе, ну, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах.
2: Якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, так щоб що тоді? От для чого це?
3: Але все одно, я за економію, нас хтось мусить розсудити. Аліни
2: хто?
3: Нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
2: Йо!
3: За і проти

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено, значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit FM.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Вражай! Пробуй! Відкривай!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер пиво Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво Жашківське. З історії народжується смак.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
7: Це, знаєте, відчуття, коли 1000 гривень відчувається як 100?
8: Да.
7: Ну, інфляція страшна. Я себе по-справжньому усвідомила за межею бідності в момент, коли зайшла на секонд-хенд і зрозуміла, що мені і там дорого.
8: Останній день.
7: Виявляється, в нас є ціла мафія, яка займається передпродажем вживаних речей.
8: Да.
7: От всі ж знають італійську мафію, японську мафію і оці другорукі українські бариги поношеними вельветовими штанами. Я думаю, ви точно натикались хоч раз в інтернеті на відео, де перед відкриттям всі намагаються втиснутися в двері натовпом. Я зрозуміла, для чого це. Не треба їх засуджувати. Якщо ти хочеш урвати щось круте з кучі, треба думати як куча. Тому вони перед тим і збирають. Секонди – це ж полювання. Насправді в цьому є щось прикольне. Купити там якусь круту брендову річ відчувається, наче ти в лотерею виграв. І я якось купила штани за 80 гривень і думаю, ну ніхто ж не зрозуміє. Інфляція. Раніше були штани по 40, тепер по 80. Ніхто ж не зрозуміє, що вони звідти. Вони такі класні, вони збіркою. І тепер кожного разу, коли мені кажуть, Марина, в тебе такі класні штани, я кажу, за 80 гривень купила.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
9: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
10: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на

0: У хітовій дюжині на Хіт FM.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Та

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Китаєй. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
8: Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
9: Чуєш, Ром, а закінь за мене за каву, бо вже аванс все, до зарплати ще дожить до того першого числа якось треба.
10: Марин, я то закину за тебе, але ти хоч і фінансист за освітою, але безграмотна у фінансах.
9: Якщо в нас забрати навіть оцю маленьку радість від життя в вигляді кави смачної з собою, то я не знаю, ну, то щоб що тоді? От для чого це?
10: Але все одно, я за економію, нас хтось мусить розсудити. Аліни
9: хто?
10: Нема, Нікіта є, тому Нікіта має кнопки, має все. Нехай нас розсудить з тобою ребатл і вулиця.
9: Йоу!
10: За і проти.

0: до своєї хати.
1: А я хату купила, Ром.
0: 1-0, ти переграла.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away.
0: Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру. Hit FM.
1: Може, хто знає?

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.